0: Halo, Mica, kam pa ti tako noriš? Boš ja pendale na bicikli polamala.
1: Lojze, odmeknj se, da te nem povuzla. Ka men se na radio sraka mi di.
0: Pa moreš tako divjat. Boš kje na radar preletela.

Tudi vsem tistim, ki ne morete spati, samo še poležavate. Danes je 1. juni. Skupaj z vami Radio Sraka na frekvenci 94,6 MHz se bomo odpravili v poletju naproti. Vreme najbrž ne bo kaj grozno preveč poletno. Bomo slišali čez pol ure. Dobro jutro!

Dobro jutro, v prvem juniju leta 2026, to smo si pa mendale že zapomnili, res prapredno dobro jutro, pravno kar je bila ura pet, pred pol ure sem vam obljubil malo vremenske napovedi. Danes zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu, tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature od 12 do 18, najvišje dnevne pa od 19 do 24, le na Goriškem in na Slovenski Istri bo doseglo do 26 stopinj Celzija. Tako. No, kakšne grozne soparine danes ne bo. Dobro jutro!

Dobro jutro, dobro jutro tudi ob pol šestih v ponedeljku 1. junija na valovih Radia Sraka. Čez pol ure bomo slišali novice, do takrat še veliko dobre glasbe in predvsem pa povabilo. Danes ob 10. na valovih Radia Sraka oddaja naš vsakdanjik in sicer gostimo župana mestne občine Krško. Gospod Janez Kerin bo z nami. Tako da, torej ob 10. vabljeni, da prisluhnete zanimivemu pogovoru. Dobro jutro!

6 je ura, v današnjem ponedeljku 1. junija na valovih Radia Ceráka prisluhnimo prvim jutranjim novicam. Domače novice. Ponekod po Sloveniji so se včeraj popoldne pojavile močnejše plohe in nevihte. Najmočnejše so bile med osrednjim, vzhodnim in severovzhodnim delom države, so sporočili iz Centra za obveščanje Republike Slovenije. Samodejna postaja Listca je popoldne izmerila sunek vetra s hitrostjo 102 km na uro. Plohe in nevihte so povzročale nalive in močne sunke vetra, ponekod je padala tudi toča. Nastale so težave v prometu. V regijskih centrih za obveščanje Maribor, Ljubljana, Brežice, Celje, Ptuj, Trbovlje in Kranj so do 18. ure zabeležili 26 dogodkov. Gasilci iz 22 gasilskih enot so prekrivali odkrite strehe in odstranjevali podrta drevesa, so sporočili iz Centra za obveščanje. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo danes mudila na delovnem obisku na Finskem, v spredju katerega bo krepitev sodelovanja med državama na političnem, gospodarskem in drugih področjih skupnega interesa. S finskim kolegom Aleksandrom Stubom bo govorila tudi o varnostnih razmerah po svetu, zlasti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Na včerajšnji proslavi ob 85. obletnici začetka upora slovenskega naroda in obeležitvi bojev na Jančah je bil slavnostni govornik predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Robert Golob, kritičen do nastajajoče vlade in vladne koalicije. Ob tem je pozval gradnji družbe spoštovanja in sodelovanja, v kateri ne bo prostora za izključevanje. V sinočni igri Loto je bila izžrebana prva šestica v letošnjem letu v vrednosti 2.050.615 evrov. Srečnež je dobitni listek uplačal na bencinskem servisu MOL na Ljubljanski cesti v Slovenski Bistrici. Po plačilu davka bo občina prejela 307.592 evrov, novi milijonar pa bo bogatejši za 1.743.022 evrov, so sporočili z Loterije Slovenije. Agencija za varnost prometa in policija sta danes začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij Roadpool po Evropi potekal nadzor nad vozniki e-skirojev in mopedov. Osredotočen pa bo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. Na tuje. Predsednik Združenih držav Amerike, oranžni Donald Trump, je v soboto dejal, da se mu z dogovorom z Iranom ne mudi. Izjavo je podal potem, ko so Združene države Amerike po poročanju ameriških medijev Teheranu v soboto poslale nov okvirni sporazum s strožjimi pogoji, a ni znano katerimi. Glavni iranski pogajalec je medtem včeraj poudaril, da morajo biti v sporazumu Iranu zagotovljene pravice. Po besedah predsednika iranskega parlamenta Mohammada Bagherja Ghalibafa, Islamska republika ne bo potrdila nobenega sporazuma, dokler ne bodo prepričani, da so pravice iranskega ljudstva v celoti zagotovljene. V videoposnetku, ki ga je objavila iranska državna televizija, je dodal, da njihovi pogajalci ne verjamejo ne sovražnikovim besedam, ne obljubam, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izraelska vojska v okviru razširjene operacije na jugu Libanona poroča o napredovanju prek reke Litani in zavzetju strateško pomembne trdnjave Bofor,
kar je premier Benjamin Netanjahu označil za dramatičen preobrat v izraelski politiki do Libanona. V luči dogajanja Francija zahteva sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov. Ukrajina je v nočnih napadih z brezpilotnimi letalniki povzročila škodo na skladišču nafte blizu mesta Taganrog na jugu Rusije ob Azovskem morju in na rafineriji nafte v Saratovu ob Volgi, poročajo ukrajinski mediji. Škodo so deloma potrdile tudi ruske lokalne oblasti. Šport. Košarkarji Cedevite Olimpije imajo danes prvo priložnost, da šestič zaporedoma in 23. v Sloveniji postanejo državni prvaki. V finalni seriji s Krko vodijo 2-0. Tretje tekme v dvorani Leona Štukla pa se bo začela ob 18. uri. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes jutraj bo oblačno. Padavine bodo od zahoda postopoma ponehale, čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami z zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal, zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne lahko nastala kakšna ploha. No, spletna stran Agencije Republike Slovenije za okolje, kjer so podatki o trenutnem vremenu po Sloveniji, ravno ne deluje, tako da bomo morali počakati kakšno urico, da je usposobijo. Bomo šli pa na ceste. Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet med Slivnico in Rogozo v smeri Dragučove. Zastoji na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Na mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Dragučovi zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 1 km. In brezplačna telefonska številka Radija Sraka, če tudi vi opazite posebnost v prometu, nič 80 7199. To so bile prve jutranje novice na Radiju Sraka. 6:08 je bila ravno kar ura. Dobro jutro.

0: Nikole, 6.11 minut, mi pa gremo korajžno v današnji ponedeljek, korajžno v nov teden in korajžno v novi mesec. Pričenjamo s glasbenimi željami. Ni 7.33.22.100. Lahko na studio avtanadiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. Nekomu bom... Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: No, Silvester, kaj bova?
1: Če lahko slovenska naroda sin.
0: Bova, koliko...
1: Vdravbi Matejo je včeraj vnučka krstila.
0: Aha, vnučka?
1: Ja.
0: A, lepo. Lepo,
1: pol
0: ste se imeli fajn.
1: Ja.
0: No, dobro.
1: Včera.
0: No, a včera, ja, ja. No,
1: ja.
0: Lepo se imejte.
1: Ja.
0: Ajdi, adijo, srečno.
1: Adijo.
0: Ja, vnučka krstiti, ja. Vse lepo, ajdi.

0: prijetna pismica, kad ne da. Dobro jutro. Ha, je bilo pa ni več, bomo počakali naslednjega. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro, gospodarko, tukaj pa Neška iz Kloštra.
0: Dobro jutro, Neška. Vas kaj pere zdaj le zjutraj, da, najbrž kaj?
1: Ja, malo, ko nas je že nablažilo.
0: Ma, dobro, sej zalivati ne bo treba, evo.
1: Tako, tako.
0: Se mi zdi, da bo tista poletje se šele pričenja, kaj ne da. Do vročine bomo morali še malo počakati.
1: Ja, malo, ko nas je že se grelo, zdaj nas je malo pohladilo, te raznete glave, tako da povprečje je kar dobro.
0: Se da zdržati.
1: Da, tako.
0: Neška, katero ste izbrali danes?
1: Danes sem pa izbrala, Darko, ne vem točnega naslova, kakor brat in sestra, pa jo namenjam mojem pokojnem bratu. Spomini me veliko krat zanesejo k njemu, kadar ga pogrešam in mu pošiljam to pesem Vesolje s pomočjo vašega radija in vaših valov.
0: Evo, Neška, z veseljem, ansambel Aplauz bo zapel za vaju oba.
1: Tako, najlepša hvala, lep in prijeten dan vam in vsem poslušalcem radija.
0: Tudi vam, Neška, naj vam prijetni spomini ostanejo še dolgo.
1: Tako, se veste, kdar je najtežje, takrat mi pa spomini na našo mladost in na vragolije, ki smo jih ustvarjali, ko smo bili skupaj, mi polepšajo dan in olajšajo bolečino in pogrešanost.
0: Tako je, tako je. Neška, lep dan, hvala za klic.
1: Enako, hvala vam.
0: Adijo, srečno.
1: Adijo, srečno.

0: Tako gremo naprej z vašimi glasbenimi željami. Dobro jutro. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Aha, evo Vida, dobro jutro Vida. Pa sva ostala živa, vidite. Vas je kaj pihalo včeraj?
1: Fejsti pihalo.
0: Aha, no, dobro je.
1: Ulenki padalo, naranči, kaj se na to vse bilo ljkova.
0: Tudi ponekod, tudi, no. A pri vas ni bila? Pri vas ni bilo toča?
1: Mali voz, mi zdi bi bilo malo.
0: A dobro, tisto malo, to se še da. Ja, kaj ćemo, poletje prinaša tudi take sitnosti, kaj hoćemo. Bože, kaj bova zašpilala?
1: Imam pa kartule, odprlo vrata bom dežu.
0: Naslov je pa Jesen ihti Braneta Klavžarja, evo.
1: Ja.
0: Je pripravljena, da vrata lahko odprete, če bo, deš, če bo pa toča, pa zaprite.
1: Je to pa red.
0: Vida, lep dan, hvala za klic.
1: Hvala za adio.
0: Adio, srečno.
1: Adio.

0: čistim 27 minut u ponedeljkovem jutru 1. junija. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kdo je z nami?
1: Janez.
0: Pozdravljeni.
1: Janez na tej strane.
0: Kam se vozite, Janez?
1: Kam? Gremo malo službo pogledat.
0: Aha, če bo kaj plače.
1: Če bo kaj viška.
0: Ja. Janez, kaj ste izbrali danes jutri?
1: Jaz sem pa izbral danes jutro Loške noči, ansambla Klas.
0: Vidite, nekdo, ki pozna pesmice, evo.
1: Ja, to je bolj stare komad že.
0: Nič narobe, tudi mi dva nisva ravno maturanta.
1: Ja, no, bolj mi je pre srce, ker brat zram poje, te pa, jo, takle te pa te, da je malo čujem.
0: Tako, ja, evo, točno. Potem še bolj lepo v spominu ostane.
1: Ja, bolj ostane na tiste mlade dni.
0: Tako je. Janez, ste še daleč, niste več?
1: Ne.
0: Dobro.
1: Do te cajt bo glih mimo prišla.
0: Evo, ravno hotel sem reči, greva pohitit, da ne treba prej ven iz avta.
1: A, ne bo sila, še imam 10 minut.
0: A, dobro. Janez, lep dan.
1: Ok, hvala lepa, tudi vam.
0: Hvala za klic, srečno, adijo.
1: Ja, nam tudi, naslednje, adijo.

0: Še imamo nekaj časa. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospod Darko. Marjeta iz Krope, zdaj sem na Dolenjskem.
0: Zdaj sem šta na dopustu ali kaj?
1: Ne, ja na delovnem.
0: A ja, važno, da se imate fajn, ne?
1: Fajn, super, dež, super, krasno.
0: No, evo, me veseli. Kaj, ne morete več spati, zakaj ste že po konc?
1: Jaz v petek ostanem doma in tukaj.

Čistiti piti 30 minuti je že ura. Kdo vse nam je pisal za glasbeno željo, kar nekaj nas je. Pozdravljeni, zazelel sem si štirih kovačev, pri sosedu so bile majhne punčke tri. Lepa hvala, lep dan je napisal Janko izpod Blegoša. Janko boste slišali, naslov pesmice pa je Mala solzica. Tako. Naslednji, dobro jutro, bi prosil za ansambel z domari, poj in igraj za ljudi. Lepe pozdrave vsem Slovenkam in Slovencem, napisal Branko iz Postojne. Branko, hvala lepa. Bomo slišali Mirko iz Malega Cidnika, Miha Pavlinin ansambel Opoj, kje si očka moj. Marinka bi rada slišala Vrisk in rada bi malo nežnosti. Dobro jutro, prosim za pesem Detkov strah, ansambla Jarica je napisala Zdenka. Dobro jutro, Miše Smolja, ako me jo želiš, je napisala Blaža, tudi Blaža bo dobila svojo pesmico. Aha, še Matej, pozdravljeni, rad bi slišal pesem Andreja Bajuka, Srečno srce. Dobro. Upam, da sem vse, nisem preskočil, nisem. Gremo. 37 minut, pa šala dneva, pa horoskop, pa lepo. Gremo v juni mesec, poletni, malo bolj mokro.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Oči, oči, zakaj si se poročil ravno z našo mamico? Sprašuje sin očeta. Mož pa se obrne k ženi in reče: vidiš, tudi otroku to ni jasno.

Horoskop, navodilo za uporabo današnjega dne za vsak znak posebej, poglejmo, če bo kaj uporabnega. Oven. Z določeno osebo danes nikakor ne bosta našla skupnega jezika, čeprav se bosta trudila razumeti drug drugega. Ob pogovorih o prihodnosti boste imeli občutek, da vas sogovornik ne sliši zares. Bik. Postopoma vam bo postalo jasno nekaj, kar vas je še pred kratkim begalo ali spravljalo v dvome. Večer prinaša možnost za nov začetek ali zanimivo priložnost, ki je ne bi bilo pametno prezreti. Dvojčka. Čustva bodo danes precej intenzivna, zato boste bolj občutljivi kot običajno. Nek odnos ali zgodba se bo začela premikati v pravo smer, ki vam vrača upanje. Poskrbite pa tudi za telo. Rak. Pogovori in dogovori bodo danes potekali precej bolj gladko kot v zadnjih dneh. Besede bodo imele večjo težo, zato jih uporabljajte premišljeno. Lev. Nekaj nepremišljeno izrečenih besed lahko danes sproži precej več odzivov, kot pričakujete. Bližnji bodo hitro začutili, če vas nekaj obremenjuje, namesto ostrih odzivov raje povejte iskreno, kaj vas muči. Devica. Dobro razpoloženje in lahkotnejša energija vam bosta danes v veliko pomoč pri vseh obveznostih. Smeh, humor in sproščen pristop bodo hitro izboljšali odnose z drugimi ljudmi. Tehtnica. Preveč različnih želja in načrtov vas lahko danes nekoliko razprši. Sanjarjenje vas trenutno ne bo pripeljalo daleč, zato se raje lotite konkretnih korakov. Finančna slika se bo začela izboljševati takrat, ko boste manj razmišljali o pomankanju. Škorpion. Na področju ljubezni boste danes precej bolj odprti za drugačne poglede in nove izkušnje. Tudi težje izkušnje vam lahko prinesejo pomembno lekcijo ali osebno rast. Strelec. Pohvale in priznanje ljudi, ki vam veliko pomenijo, vam bodo danes dale dodaten zagon. Nekdo vam lahko vrne nekaj, za kar ste že mislili, da je izgubljeno. Večer prinaša prijetno presenečenje oziroma zanimiv obrat. Kozorog. Pred vami je ustvarjalen in precej dinamičen dan, predvsem na področju dela in sodelovanja. V drugi polovici dneva se lahko pojavi notranji nemir ali občutek preobremenjenosti. Vodnar. Danes boste sami sebe nekoliko presenetili s sproščenostjo in dobro voljo. Določeni ljudje bodo opazili, da ste bolj odprti in dostopni. Ta nova energija vas lahko spremlja še nekaj naslednjih dni, če ji boste dovolili ostati. In še ribi. Druženje, pogovori in nova poznanstva vam bodo danes izredno prijali. Nekdo vas lahko navduši svojo iskrenostjo ali sproščenim pogledom na življenje. Možna je tudi nova simpatija ali prijeten flirt. No, tako. Jaz sem vam posredoval vse, kar je bilo zapisano v zvezdah, vi pa to, kar se da pametno, uporabite. Dobro jutro!

0: Na sporedu so oglasi. Panasonic.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno. Panasonic.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Razkrivamo skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite, danes ob 14. uri in 15 minut.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: Ali tudi vas bolijo sklepi?
6: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
7: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040-426-890-040-426-890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
11: Marketing Radija Sraka. Telefon 07-33-23-300.

7 je ura, čas za jutranje novice. Domače novice. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo danes mudila na delovnem obisku na Finskem, v ospredju katerega bo krepitev sodelovanja med državama na političnem, gospodarskem in drugih področjih skupnega interesa. S finskim kolegom Aleksandrom Stubom bo govorila tudi o varnostnih razmerah po svetu, zlasti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Ponekod po Sloveniji so se popoldne pojavile močnejše plohe in nevihte. Najmočnejše so bile med osrednjim, vzhodnim in severovzhodnim delom države, so sporočili iz Centra za obveščanje Republike Slovenije. Samodejna postaja Lisca je včeraj popoldne izmerila sunek vetra s hitrostjo 102 km na uro. Plohe in nevihte so povzročale nalive in močne sunke vetra, ponekod je padala tudi toča. Nastale so težave v prometu. V regijski centri za obveščanje Maribor, Ljubljana, Brežice, Celje, Ptuj, Trbovlje in Kranj so včeraj do 18. ure zabeležili 26 dogodkov. Gasilci iz 22 gasilskih enot so prekrivali odkrite strehe in odstranjevali podrta drevesa, so sporočili z centra za obveščanje. Novela zakona o starševskem varstvu, sprejeta še v prejšnjem sklicu državnega zbora, uporabljati pa se začne danes. Eno starševsko družino opredeljuje na novo. Če drugi starš prispeva k otrokovem preživljanju manj od osnovnih otrokovih potreb ali nič, je družina enostarševska. Status enostarševske družine pa pomeni 30% povečanje otroškega dodatka. Na včerajšnji proslavi o 85. obletnici začetka upora slovenskega naroda in obeležitvi bojev na Jančah je bil slavnostni govornik predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Robert Golob, kritičen do nastajajoče vlade in vladne koalicije. Ob tem je pozval k gradnji družbe spoštovanja in sodelovanja, v kateri ne bo prostora za izključevanje. V sinočnji igri Loto je bila žrebana prva šestica v letošnjem letu v vrednosti 2.050.615 €. Srečnež je dobitni listek vplačal na bencinskem servisu MOL na Ljubljanski cesti v Slovenski Bistrici. Po plačilu davka bo občina prejela 307.592 €, novi milijonar pa ga bo bogatejši za 1.743.022 €, so sporočili iz Loterije Slovenija. Agencija za varnost prometa in policija sta danes začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij Roadpol po Evropi potekal nadzor nad vozniki e-skirojev in mopedov. Osredotočen pa bo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. Po svetu. Izraelska vojska v okviru razširjene operacije na jugu Libanona poroča o napredovanju prek reke Litani in zavzetju strateško pomembne trdnjave Bofor, kar je premier Benjamin Netanjahu označil za dramatičen preobrat v izraelski politiki do Libanona. V luči dogajanja Francija zahteva sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov. Predsednik Združenih držav Amerike, oranžni Donald Trump, je v soboto dejal, da se mu z dogovorom z Iranom ne mudi. Izjavo je podal potem, ko so Združene države Amerike po poročanju ameriških medijev
Teheranu v soboto poslale nov okvirni sporazum s strožjimi pogoji, a ni znano katerimi. Glavni iranski pogajalec je med tem včeraj poudaril, da morajo biti v sporazumu Iranu zagotovljene pravice. Po besedah predsednika iranskega parlamenta Mohammada Bagherja Ghalibafa, Islamska republika ne bo potrdila nobenega sporazuma, dokler ne bodo prepričani, da so pravice iranskega ljudstva v celoti zagotovljene. V videoposnetku, ki ga je objavila iranska državna televizija, je dodal, da njihovi pogajalci ne verjamejo ne sovražnikovim besedam, ne obljubam. Poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ukrajina je v nočnih napadih z brezpilotnimi letalniki povzročila škodo na skladišču nafte blizu mesta Taganrog na jugu Rusije ob Azovskem morju in na rafineriji nafte v Saratovu ob Volgi, poročajo ukrajinski mediji. Škodo so deloma potrdile tudi ruske lokalne oblasti. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes jutraj bo oblačno, padavine bodo od zahoda postopoma ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najviše dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. In obeti. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Vremenska slika. Nad srednjo in vzhodno Evropo je plitvo ciklonsko območje z vremensko fronto, ki vpliva tudi na vreme pri nas. Z njo bo k nam od severa pritekal nekoliko hladnejši in postopno bolj suh zrak. Kako je na cestah? Na mariborski vzhodni obvoznici prometna nesreča, oviran promet med Slivnico in Rogozo v smeri Dragučove. Zastoji pa na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Ljubljano, na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na primorski avtocesti na relaciji Logatec-Ljubljana ter pred Postojno proti Kopru. Na mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Dragučovi, na gorenjski avtocesti med Kranjem vzhod in Ljubljano. Zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 1 km. Predmet na dolinski avtocesti za Brežicami proti Ljubljani ovira promet, okvara tovornega vozila pa na gorinski avtocesti na izvozu Vodice proti Kranju ovira promet. Če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Sraka 080 7199. Vnaprej hvala za vaš klik. To so bile jutranje novice na radiju Sraka. 7 in 9 minut je bila ravno kar ura.

Ținem în 15 minut, agremo cucat u časopise, pa dajmo. Slovenske novice, na prvi strani najceljan umr u 20 let po požigu. Dušan Konda je bil dolgoletni predsednik Kaja Kanu kluba Nivo Celje in prejemnik številnih priznanj. Na stranih 4 in 5 o uničeni garaži in rešilcu 250 tisoč evre je vreden najsodobnejši, je bil vreden najsodobnejši rešilec, ki je zagorel v zagorski garaži. Na strani 3 o navožnji v napačni smeri, ko je Bosanec ubil Štajerko. In še je zanimivo. Osemletnik zbrvi v globino in ja, ni se dobro končalo. Kaj pa današnji dnevnik na prvi strani o zelenjavi in pridelovalcih. Pogajen s trgovci. Ni ceno določijo oni. Ja. Cena solate je kot ogledalo delovanja slovenske prehranske verige. Od kmeta do potrošnika je opozoril prehranski varuh Branko Ravnik in izrazil bojazen pred letošnjim padcem nabavne cene trgovcev za solato. Odkupna cena solate je od 40 do 50 centov za kos oziroma okoli 1,2 evra za kilogram. To je na meji rentabilnosti, je za dnevnik odgovoril kmet Ivan Bučar. V današnjem pa dnevniku pa tudi v rubriki Svet o migracijah. Bodo talibani res prišli v Bruselj? Pa še o poslih poslancev stranka Resnica, stečaji, dolgovi, blokade. Seveda in še delo nam je ostalo. Novi učni načrti, ne pa tudi gradiva. Ministrstvo učiteljem svetuje, da presodijo, ali gradivo potrebujejo, ali ga lahko pripravijo sami. No, vsaj nekaj. V rubriki Aktualno pišejo o mobilnih telefonih, ki prevzemajo vlogo denarnice. Digitalna preobrazba v Sloveniji dobiva nov pospešek, predvsem skozi mobilne in biometrične rešitve. Kaj hočemo? Ampak otroci so domači, starejši pa malo več težav. Jernej Suhadolnik o zmagovalcih Lige prvakov. Tudi Slovenci prejeli sporočilo iz Budimpešte. Predsednik kluba PSG se je odpovedal zvezdnikom in angažiral trenerja, ki stavi na gradnjo kolektiva, v katerem so vsi podrejeni skupnemu cilju. No, tako je prav. In še o Karibih in o Kubi, ki je skoraj na tleh v današnjem delu.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Črešnice nizko napetostno omrežje ZASAP v ponedeljek 1. junija predvidoma med 8.30 in 10.30. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Pionir samski dom nizko napetostno omrežje Kidričeva ulica v torek 2. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dolžce, Oštrc, Jablance, Gorjanci, Črniški vrh in Čerešnjevec, Gorjanci v sredo 3. junija predvidoma med 7. in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Čistilna Mirna, v ponedeljek 1. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Veliki Cirnik, v ponedeljek 1. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Zabrdje, v ponedeljek 1. junija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Vrh Trebeljno, v ponedeljek 1. junija predvidoma med 11. in 13. uro.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Kočevje je nadzorništvo Dobre polje obvešča odjemalce, da bo v četrtek, 4. junija od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Rapljevo Sever 060813 in Raplovo 060807.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanord iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanord vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
5: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Auto Vilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Auto Vilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
7: O, soseda, a vama je vroče, kar naprej.
8: Kuhala se bova doma.
7: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
9: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
10: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
11: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: końca.
1: Dragi Radio Straka, Modigliani, ti želimo vse dobro.
2: Osem je ura, čas za dopoldanske novice na Radiu Sraka. Domače novice. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo danes mudila na delovnem obisku na Finskem, v spredju katerega bo krepitev sodelovanja med državama na političnem, gospodarskem in drugih področjih skupnega interesa. S finskim kolegom Aleksandrom Stubom bo govorila tudi o varnostnih razmerah po svetu, zlasti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Ponekod po Sloveniji so se včeraj popoldne pojavile močnejše plohe in nevihte. Najmočnejše so bile med osrednjim, vzhodnim in severovzhodnim delom države, so sporočili z Centra za obveščanje Republike Slovenije. Samodejna postaja Listca je popoldne izmerila sunek vetra s hitrostjo 102 km na uro. Novela zakona o starševskem varstvu, sprejeta še v prejšnjem sklicu državnega zbora, uporabljati pa se začne danes, enostarševsko družino opredeljuje na novo. Če drugi starš prispeva k otrokovemu preživljanju manj od osnovnih otrokovih potreb ali nič, je družina enostarševska. Status enostarševske družine pa pomeni 30% povečanje otroškega dodatka. Na včerajšnji proslavi ob 85. obletnici začetka upora slovenskega naroda in obeležitvi bojev na Jančah je bil slavnostni govornik predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Robert Golob, kritičen do nastajajoče vlade in vladne koalicije. Ob tem je pozval k gradnji družbe, spoštovanja in sodelovanja, v kateri ne bo prostora za izključevanje. Agencija za varnost prometa in policija sta danes začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij Roadpol po Evropi potekal nadzor nad vozniki e-skirojev in mopedov. Osredotočen pa bo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. Ob reki Soči v občini Kobarid se v soboto zvečer zgodila nesreča, v kateri se je hudo poškodoval 8-letnik iz Nemčije, ki je v smrtni nevarnosti. Pri prečkanju reke Soče po daljši brvi se je spotaknil in se skotalil v globino na skalnato pobočje. Policija je glede na dosedanje ugotovitve tujo krivdo izključila. V sinočni igri Loto je bila izžrebana prva šestica v letošnjem letu v vrednosti 2.050.615 evrov. Srečnež je dobitni listek vplačal na bencinskem servisu MOL na Ljubljanski cesti v Slovenski Bistrici. Po plačilu davka bo občina prejela 307.592 evrov, novi milijonar pa bo bogatejši za 1.743.022 evrov, so sporočili z Loterije Slovenija. Po svetu. Združene države Amerike in Iran kljub prekinitvi ognja nadaljujejo medsebojne napade na cilje na Bližnjem vzhodu. Združene države Amerike so sporočile, da so minuli konec tedna napadle iranske radarje in poveljniške centre. Iranska revolucionarna garda pa trdi, da je napadla oporišče, ki ga je ameriška vojska uporabljala za napade na njihovo ozemlje. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je v soboto dejal, da se mu z dogovorom z Iranom ne mudi. Izjavo je podal potem, ko so Združene države Amerike po poročanju ameriških medijev Teheranu v soboto poslale nov okvirni sporazum s strožjimi pogoji, a ni znano katerimi. Glavni iranski pogajalec je med tem včeraj poudaril, da morajo biti v sporazumu Iranu zagotovljene pravice. Po besedah predsednika iranskega parlamenta Mohammada Bagherja Ghalibafa Islamska republika ne bo potrdila nobenega sporazuma, dokler ne bodo prepričani, da so pravice iranskega ljudstva v celoti zagotovljene. V videoposnetku, ki ga je objavila iranska državna televizija, je dodal, da njihovi pogajalci ne verjamejo ne sovražnikovim besedam, ne obljubam, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izraelska vojska v okviru razširjene operacije na jugu Libanona poroča o napredovanju prek reke Litani in zavzetju strateško pomembne trdnjave Beaufort, kar je premier Benjamin Netanjahu označil za dramatičen preobrat v izraelski politiki do Libanona. V luči dogajanja Francija zahteva sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes jutraj bo oblačno z občasnim dežjem. Dopoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, delno se bo razjasnilo. Popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. No, nekaj podatkov pa je le na spletni strani Agencije Republike Slovenije o vremenu ob 7. uri. Na Kredarici manjša ploha 4 stopinje, Cerklje ob Krki dežuje 17, v Mariboru rahlo dežuje 16, v Portorožu pretežno oblačno pri 18, tudi v Ljubljani rahlo dežuje in 17 stopinj Celzija. Na ceste. Zaradi prometne nesreče na Mariborski vzhodni obvoznici je oviran promet med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove. Zastoj na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Ljubljano, na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti na relaciji Logatec-Ljubljana, na Gorenjski avtocesti med Kranjem vzhod in Ljubljano, zastoj tovorni vozil je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 1 km. In če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Sraka 080 7199. To so bile novice na Radiju Sraka. 8 in 9 minut je bila ravno kar ura.

Černokronika, ura je ravno prava za našo Črnokroniko. Včeraj je bila nedelja, lep krasen dan, no popoldne se je malo razbesnelo in razjezilo vreme. No, pojdimo najprej gledati, kaj so zapisali naši policisti. Da so v zadnjih 24 urah obravnavali 107 prometnih nesreč, od tega 24 nesreč z lahkimi poškodbami in 3 s hudimi. Ha, dobre, vsi smo ostali živi. Po podatki Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 45 kršitev javnega reda in miru ter 63 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 32-krat posredovali na javnih krajih in 13-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 5 kršiteljev. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so zasegli 5 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji pa je bilo 27 tatvin, 11 vlomov, 7 povzročitev telesnih poškodb, 6 poškodovanj tujih stvari, 6 kaznivih dejanj nasilja v družini, 3 grožnje, 1 rop, 1 drzna tatvina ter eno kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami. Ja, glede na to, da je bila nedelja, je kar pestro. E kaj pa se je drugače dogajalo še včeraj? 9:55 minut včeraj je helikopter Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe helikopterske nujne medicinske pomoči Brnik iz splošne bolnišnice Brežice prepeljal poškodovano osebo v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Policisti iz Brežic so zavarovali kraj pristanka helikopterja. No, v Mali Šivnici pri Trebnjem je ob 14:22 traktor zapeljal z ceste in se zaletel nad strešek. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Trebnje so zavarovali kraj dogodka. Poškodovanega voznika so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči in ga odpeljali v splošno bolnišnico Novo mesto. Za podrt nad strešek, pod katerim je bilo parkirano osebno vozilo, in za odstranitev traktorja bodo poskrbeli lastniki. O dogodku so bile obveščene pristojne službe. Ja, kakšen traktor pa niso zapisali.

Noi bom držali pestida, ta zitr ne bo prišel črno kroniko. Še imamo nekaj za včerajše. 14 minut čez 18 sta na Kandijski cesti v Novem mestu trčili osebni vozili. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili akumulatorja, do prihoda reševalcev oskrbeli poškodovane ule udeležence ter posuli in očistili razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči so na kraju oskrbeli tri poškodovane osebe in jih odpeljali v splošno bolnišnico Novo mesto. 4 minutke čez 19. uro sta v naselju Rajec pri Brežicah trčila motorist in osebno vozilo. Gasilci poklicne gasilske enote Krško so zavarovali kraj nesreče, posipali stekle motorne tekočine ter nudili pomoč policiji in avtobliki. Reševalci nujne medicinske pomoči Brežice so oskrbeli poškodovani osebi in ju prepeljali v splošno bolnišnico Brežice. In še zadnja, 19:30 minut, na cesti v Gorenji Gomili pri Šentjerneju se je osebno vozilo prevrnilo na streho. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto in prostovoljnega gasilskega društva Šentjernej so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu, pomagali reševalcem pri oskrbi ponesrečenca, vozilo postavili na kolesa, neutralizirali razlite motorne tekočine in očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči so poškodovanega voznika na kraju oskrbili in odpeljali v splošno bolnišnico Novo mesto. No, da so pa tam, da je pa tudi na veliko ropotalo, podiralo drevesa včeraj, to pa že vemo. Tako, to je bila Črna kronika.

Tako, 1. junij, tudi cilj naše rubrike na današnji dan. No, šli smo malo brzklati po zgodovini in zapisal, kolikor hočete. Verjetno je bilo večkrat bolj slabo vreme, pa so imeli zgodovinari čas pisati. Mi pa pojdimo kukat, kaj vse piše, veliko zanimivega. Evo, na primer, leta 1495 je 1. junija v škotskih arhivih prvič omenjen škotski viski, ki ga je izdeloval menih John Corr. To z menihi znajo. Poglejte, pri nas v Pleterju tudi, aha. Leta 1808 so na današnji dan Turki premagali uporne Srbe na hribu Čegar pri Nišu in iz lobanj premagancev postavili stolp Čelekula. Leta 1869 je Thomas Alva Edison patentiral električno volilno napravo. No, in tak zdaj potem lahko tisti, ki volijo in glasujejo, počnejo marsikaj. 1. junija leta 1884 se je v Radovljici rodil slovenski arhitekt Ivan Vurnik. Leta 1907 je pa na današnji dan Frank Whittle izumil motorna reaktivni pogon. 1. januarja leta 1924 so se na današnji dan trboveljski delavci spopadli s pripadniki organizacije Orjuna. Na vsaki strani so padle 3 žrtve. Leta 1926 pa se je v Los Angelesu na današnji dan rodila Norma Jean Baker Mortensen, bolj znana pod umetniškim imenom Marilyn Monroe. Velja za enega največjih seks simbolov 20. stoletja in bila je v 50. letih prejšnjega stoletja ena najbolj donosnih filmskih zvezd Hollywooda. Leta 1941 so 1. junija v Nemčiji prepovedali izdajanje vseh katoliških časopisov. Leta 1945 pa je Velika Britanija zasedla ozemlje Sirije in Libanona. To se kot nadaljevanka. Enkrat Američani, drugič Izraelci, pa Velika Britanija, kdo vrak si ga vidi, kdo bo naslednji. Leta 1969 so na kanadski televiziji in radiju prepovedali oglaševanje vseh tobačnih izdelkov. Ja, že leta 1969. Leta 1970 so 1. junija Rusi v orbito izstrelili Sojuz 9, ki je v zemljini orbiti krožil 18 dni. Dve stvari so se pa zgodile leta 1980, 1. junija. Najprej je Ted Turner začel z oddajanjem televizije CNN ali Cable News Network, ki je danes ena najvplivnejših televizijskih postaj v Združenih državah Amerike, pa tudi na svetu. Leta 1980 pa je bila ustanovljena avantgardna slovenska glasbena skupina Laibach, ravno 1. junija. Kontroverzna skupina, ki je svojo glasbo in performativnimi nastopi že del kulturne zgodovine. Ampak, če ravno je njihova glasba posebna, eno njihovo si pa lahko privoščimo.

Tako, to je bila legendarna, avantgardna slovenska glasbena skupina Laibach, ki je bila ustanovljena leta 1980. Ja, kar lepa zgodovina. Leta 2001 je 1. junija umrl nepalski kralj Birendra, ki je postal kralj te majhne azijske države leta 1972. Po smrti ga je nasledil sin Dipendra, ki je dal pobiti celotno družino, vključno z Birendo. Ja, to je politika. Leta 2003 je 1. junija Kitajska začela polniti vodni zbiralnik za jezom 3 soteske. Vodna gladina se je zaradi tega dvignila za skoraj 100 metrov. Ja, Kitajci delajo čuda. Tudi Američani delajo čuda. Leta 2009 je General Motors objavil bankrot. To je bil četrti največji bankrot v zgodovini Združenih držav Amerike. Leto 2013 iraške oblasti so na današnji dan razkrile, da so preprečile zaroto Al-Kaide za uporabo in tihotapljenje kemičnega orožja v Evropo in Severno Ameriko. Tako da, s tem kemičnim orožjem bila tudi grozna grožnja svetu, a ne da. Ko Američani napadli, vse počistili, let kemičnega orožja niso nikoli našli. Cilj posvečuje sredstvo, so rekli včasih. Dobro, to je bila rubrika na današnji dan. Če bi se radi zapisali v zgodovino, imate še dosti časa. Ure je šele 8:46.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
7: Ali tudi vas bolijo sklepi?
8: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
9: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
11: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
12: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
13: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
12: Sklenite članstvo na amzs.si.
14: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Hej, mi smo Poskočni in vi poslušate Radio Sraka.
1: Deveti ura, čas za novice. Novice iz Slovenije. Z junijem se v javnem sektorju v okviru plačne reforme predvideno tretje povišanje plač. Do zvišanja z junijskimi plačami, ki jih bodo dobili na račune julija, je upravičena večina javnih uslužbencev. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma v lanskem letu. Novela zakona o starševskem varstvu, sprejeta še v prejšnjem sklicu državnega zbora, uporabljati pa se začne danes, eno starševsko družino opredeljuje na novo. Če drugi starš prispeva k otrokovemu preživljanju manj od osnovnih otrokovih potreb ali nič, je družina enostarševska. Status enostarševske družine pa pomeni 30% povečanje otroškega dodatka. Agencija za varnost prometa in policija sta danes začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij Roadpol po Evropi potekal nadzor nad vozniki e-skirojev in mopedov. Osredotočen pa bo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo danes mudila na delovnem obisku na Finskem, v spredju katerega bo krepitev sodelovanja med državama na političnem, gospodarskem in drugih področjih skupnega interesa. S finskim kolegom Aleksandrom Stubom bo govorila tudi o varnostnih razmerah po svetu, zlasti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Zveza društev slepih in slabovidnih v poslanici ob tednu slepih in slabovidnih poziva javnost k bolj vključujoči in dostopni družbi. Naša oviranost je pogosto nevidna, ne izstopa na prvi pogled, zato se pri načrtovanju storitev, organizaciji dogodkov na nas pogosto pozabi. A prav tam se začne dostopnost ali nedostopnost našega vsakdana. Menijo. Po svetu. Francoska mornarica je včeraj zjutraj v Atlantiku prestregla nov tanker iz Rusije, proti kateri veljajo sankcije. Je davi sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron. Na omrežju X je dodal, da je Francija operacijo proti ladji Tagor izvedla s podporo več partnerjev, tudi Združenega kraljestva in ob upoštevanju pomorskega prava. Združene države Amerike in Iran kljub prekinitvi ognja nadaljujejo medsebojne napade na cilje na Bližnjem vzhodu. Združene države Amerike so sporočile, da so minuli konec tedna napadle iranske radarje in poveljniške centre. Iranska revolucionarna garda pa trdi, da je napadla oporišče, ki ga je ameriška vojska uporabljala za napade na njihovo ozemlje. Izraelska vojska v okviru razširjenja operacije na jugu Libanona poroča o napredovanju prek reke Litani in zavzetju strateško pomembne trdnjave Bufor, kar je premier Benjamin Netanjahu označil za dramatičen preobrat v izraelski politiki do Libanona. V luči dogajanja Francija zahteva sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov. Predsednik Združenih držav Amerike, oranžni Donald Trump, je v soboto dejal, da se mu z dogovorom z Iranom ne mudi. Izjavo je podal potem, ko so Združene države Amerike po poročanju ameriških medijev Teheran v soboto poslale nov okvirni sporazum s strožjimi pogoji, a ni znano katerimi. Glavni iranski pogajalec je med tem poudaril, da morajo biti v sporazumu Iranu zagotovljene pravice. V besedah predsednika iranskega parlamenta Mohammada Bagherja Ghalibafa Islamska republika ne bo potrdila nobenega sporazuma, dokler ne bomo prepričani, da so pravice iranskega ljudstva v celoti zagotovljene. V videoposnetku, ki ga je objavila iranska državna televizija, je dodal, da njihovi pogajalci ne verjamejo ne sovražnikovim besedam, ne obljubam. Poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes dopoldne bodo padavine od zahoda postopoma ponehale. Delno se bo razjasnilo. Popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti pa bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti v noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal, zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Vremenska slika. Nad srednjo in vzhodno Evropo je plitvo ciklonsko območje z vremensko fronto, ki vpliva tudi na vreme pri nas. Z njo bo k nam od severa pritekal nekoliko hladnejši in postopno bolj suh zrak. Vreme po Sloveniji ob 8. Nova Gorica rahlo dežuje pri 19. Celje rahlo dežuje 17. Črnomelj oblačno 17. Kočevje 16. Kredarica rahlo dežuje 3. Dežuje pri 17. v Cerkljah, ob Krki v Mariboru in na Brniku rahlo dežuje pri 17. V Portorožu rahlo dežuje pri 18. Enako je v Ljubljani. Rahlo dežuje pri 17. v Murski Soboti, v Novem mestu Rosi pri 17. Rahlo dežuje pri 16. v Postojni, tudi v Slovengradcu 16 stopinj in seveda dežuje. Če na ceste, na štajerski avtocesti zastoji med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Pa zastoji na primorski avtocesti na relaciji Vrhnika Ljubljana. Cesta Trojane Izlake je med Izlakami in Orehovico zaprta zaradi podrtega drevesa. Žival na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico proti Ljubljani ovira promet. Na mariborski vzhodni obvoznici pa je oviran promet med Slivnico in Rogozo v smeri Dragučove, zaradi varovanja kraja prometne nesreče. Če vi opazite še kaj, posebnost v prometu, brezplačna telefonska številka Radija Sraka, 080 7199. To so bile novice, 9 in 9 minut je bila ravno kar ura.

Od 1.5. junija v galeriji Krka v Novem mestu poteka 47. dolenski knjižni sejem. Danes ob 19. uri slavnostno odprtje, seveda v galeriji Krka na Šmariški cesti 6 v Novo mesto, od rokopisov do interpretacije, so poimenovali današnje dogajanje. Danes 1. junij, no, novomeški upokojenci že šahirajo, igrajo bridž in se imajo dobro, vse se je pričelo že ob 9. uri. Kaj pa jutri? Bibliobus, potujoča knjižnica, jutri na Suhorju, pred osnovno šolo, Suhor med 13. in 14. uro, pred osnovno šolo na Radovici med 14.30 in 15. pri gasilskem domu na Drašičih med 15.30 in 16. pri gasilskem domu na Krasincu med 16.30 in 17. uro in pri kulturnem domu v Gradcu med 17.10 in 18.10. No, še krvodajalska akcija v Metliki bo v sredo 3. junija med 7. in 13. uro v telovadnici vrtca Metlika. Hvala vsem krvodajalcem, ki dajte del sebe za dobro drugega, so še zapisali

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Nova oddaja na valovih radija Sraka, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Nova oddaja, kjer se z gospodom Igorjem Nograškem pogovarjamo o tem, kako z njihovimi izdelki, z njihovimi rezultati, njihovega dela lahko pripomoremo, da nas manj boli ali pa da nas bo kasneje pričelo boleti, gospod Igor, leta, kako bi rekel, ne oproščajo. Vsi pridemo na tisti prag, kaj ne da.
2: Res je, dobar dan tudi z moje strani. Moja stara mama je zmeraj rekla, da na stara leta dobiš račun izstavljen glede na, bom rekel, mogoče na traparije, ki smo jih počeli v mladosti.
1: No, izdelki podjetja Terapromo so pa približno kot kakšne pike pri Mercatorju ali pa popust, da nas pol malo manj boli, gospod Igor. Tako je. Ne bi toliko ljudi v Sloveniji poznalo vaših izdelkov, če jim ne bi koristili, kaj ne da.
2: Res je, lahko se pohvalimo, da imamo preko 120 tisoč uporabnikov, rednih uporabnikov, in to nas najbolj veseli. Se pravi, da ljudje, ki so poizkusili naše proizvode, se vračajo, se pravi, njihovo zadovoljstvo je na najvišjem nivoju. Absolutno smo res veseli, to je sicer za nas ena velika odgovornost, ampak jo z veseljem prevzamemo. Danes bo govorila o kačjem gelu s kačjem strupom. To je naš proizvod, ki je od samega začetka, mi smo verjeli, in zelo sem vesel, da verjamejo tudi vaši poslušalci v ta gel. To je protibolečinski gel na naravni bazi in res, res je učinkovit. Kdor ga še ni poizkusil, naj se zdaj odloči, naj preskusi učinkovitost tega gela.
1: Veliko ljudi, tudi mene, na cestah pocuka, kdaj bo prišel gospod Nograšek, zmanjkalo mi je gela in brez njega so bolečine zelo mnogo, mnogo, mnogo večje. To pomeni le, da deluje.
2: Res je. Čeprav moramo biti pri tem kar dosledni, sami se dosledni z uporabo, seveda. Če so kakšne kronične težave, kakšne bolečine, ki trajajo že na mesece, leta, v takem primeru res rabimo biti striktni, se pravi, da gel uporabljamo trikrat na dan. Je velika prednost, gel je nemasten in se izredno, izredno hitro upija. In to početi en mesec, dva meseca, dokaj časa to ne izveni ali pa se vsaj toliko izboljša, da je bolečina znosna, da se lahko normalno gibljamo.
1: Za vse, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ki vas zanima malo več, najne minutke s gospodom Igorjem so pred kratke, lahko pokličite brezplačno telefonsko številko podjetja Terapromo, nič 80 30 80, povprašate, poprosite za nasvet, veseli bodo vašega klica. Gospod Igor, protibolečinski gel, in ki ne prepozna vzroka bolečine in zakaj koga boli, deluje na vse.
2: Zaradi tega, ker je v kačjem strupu so nevrotoksini in nevrotoksini, to tudi medicina jih uporablja, so izredno učinkoviti pri vnetnih procesih v sklepih, mišicah, žilah, tkivih. Skratka, lahko rečemo celotnem našem telesu. Najbolj učinkovito je seveda pri teh težavah, kot so kakšen išijas, diskus hernija, sklepna revma, sklepni artritis, seveda zdaj so pa topli dnevi, v teh dnevih je pa ta gel izredno, izredno učinkovit tudi pri težavah s krčnimi žilami.
1: To je lepo slišati. To so, gospod Igor, bolezni, ki se razvijajo in trajajo skoraj desetletja. Enako učinkovit je kačji gel tudi v trenutnih potrebah, ko smo preveč utrujeni, ko smo se rekreirali malo preveč, je tako?
2: Ja, res je, ker vsebuje tudi divji kostanj. Divji kostanj in kačji strup je odlična kombinacija za regeneracijo, se pravi za hitrejšo regeneracijo mišic, da ni kakšnega muskelfibra, recimo pri športnikih, ali pa ko smo delali ko smo kakšne mišice malo bolj obremenjevali kot jih običajno. Tudi pri poškodbah, recimo pri kakšnih zvinih gležnja in podobne stvari, je ta gel izredno, izredno uporabno. A pa če pademo, si namažemo gel. Komarji bojo skozi bolj aktivni, piki komarjev, namažemo ni srbečice, ni rdečice, herpes se posuši praktično v enem dnevu, zunanjih je mirili. Skratka, ta gel ima res tako širok spektr uporabnosti, da je to neverjetno. In kar nas najbolj veseli, ljudje nam povejo, uporabniki povejo, pri katerih različnih bolečinah in težavah, zdravstvenih težavah so ga uporabili in so bili izredno, izredno zadovoljni.
1: In kar nas vse skupaj še najbolj veseli, popolnoma naravno, popolnoma brez konzervancov, barvil in tako naprej, je tako?
2: Tako je in je to kar 600 ml embalaža, se pravi kar zajetna embalaža, tudi če imate revmo, revmatska obolenja, ko v takih primerih mažemo velike površine kože, ga imamo kar za 3-4 mesece sigurno. Tako da gel je res primeren čisto za vsakogar od 3. leta starosti naprej. In pričnite ga uporabljati, pa boste videli učinkovitost tega gela.
1: Priporočljiv bo za še večje število ljudi in uporabnikov, ko bomo gospoda Igorja nafehtali za popust, kot ponavadi za poslušalce Radija Sraka.
2: Tako je, ob nakupu enega je 30% popust, akcijska cena je 32 € plus poštnina, ob nakupu dveh gelov je pa 40% popust, cena je 54 € v tem primeru pa brezplačna poštnina. Kljub temu, da grejo vse cene gor, mi kar obstajamo na tem nivoju, ker smo mnenja, da je ta gel res primeren čisto za vsakogar in res si želimo, da bi ga vsakdo uporabljal.
1: Da bi osrečil in polepšal življenje čim več ljudem. Nič 80, 30, 80. Še enkrat zapišite si. Nič 80, 30, 80. In ko boste poklicali, no, zlate žile si ne morete naročiti, lahko si pa naročite srebrne nogavice, malo hecno zgleda, ampak gospod Igor, je res celi antu v nogavicah ste dodali srebro?
2: Ja, res je, to je noviteta na našem tržišču in moram reči, da smo izredno, izredno presenečeni nad odzivom. Namreč kako so razgrabali ta prve te nogavice, ne morem verjeti. Se pravi, dejansko je to plod dolgoletnega dela, da dejansko ljudje zaupajo v naše proizvode, v te nogavice poznajo in zdaj, ko smo dodali en srebro, je pomeni, da so antibakterijske, da se ne znojimo v teh nogavicah. Poleg vseh starih stvari, se pravi, da jih priporočamo ljudem, ki imajo težke utrujene noge, zatečene noge, pekoče podplate, mrzle noge, potem drevenenje noh, sindrom nemirnih noh, artritis, pa seveda sladkornim bolnikom, ki trpijo zaradi diabetičnega stopala oziroma diabetične nevropatije. Vemo pa največkrat je odgovor, zakaj so se odločili za te nove nogavice dolžina. Namreč te so toliko dolge kot naše običajne zokne. Niso te daljše, kot so preko sredine meč, takrat, ki so malo čez gležen, te so pa čisto mes. Seveda smo pa obdržali še vedno izredno nežno elastiko, celi antin srebro se nahaja v stopalnem delu, so brezšivne, zunaj so brezšivne, noter so brezšivne, peta je anatomsko oblikovana, prav tako je v zgornjem delu 100% baš, tako da popolnoma enake z izjemno veliko spremembo, se pravi srebro, dodatek srebra in seveda ta dolžina nogavic.
1: Nič 80, 30, 80, če ste zdaj le presenečeni in se vam nobeno vprašanje še ne poraja, ko se vam bo, le pokličite, brezplačna številka. Za vprašanja, za nasvete, seveda tudi za naročila. Gospod Igor, navajeni smo bili, kaj sprememb pri številkah, barvah in tako naprej?
2: Številke so na voljo 36, od 36 do 47, barva je samo črna, vzdržovanje je pa popolnoma enako kot prej, se pravi, peremo na 30 stopin, lahko uporabljamo praške mehčavce, tukaj ni nobene omejitve, edina omejitev je, da ne sušimo v sušilnem stroju, zdaj poleti pa na pravzaprav po zimi na kakšnem vročem radiatorju. Najboljš, bom rekel, praksa iz vsak dana je tako, da jih obrnemo na okrog, na roke na mlačni vodi uperemo in posušimo na vrvi.
1: In trpežne so še bolj kot tiste samo s ciljantom, ja. Če že srebro noč.
2: So trpežne so tako kot vse ostale nogavice in zdržijo res, res mnogo pran.
1: In terapromovski popust bova tudi dodala.
2: Seveda, ob naročilu enega para je 20% popusta, akcijska cena je 32 € plus poštnina, pri naročilu dveh parov je pa 35% popusta, akcijska cena je 54 €, v tem primeru pa brezplačna poštnina, tako da pohitite, da ne zamudite ta druge runde teh nogavic, ker resnično grejo hiter, kar je pa še bolj pomembno, izredno jih pohvalijo.
1: Gospod Igor, lahko naročimo dve različni številki v enem paru?
2: Absolutno, mislim? Seveda.
1: Dobro, in kar, no, če razmišljate, kaj bi komu podarili za rojstni dan in obletnico, ko ji vsak ima že vse, teh nogavic pa nima vsak, potrebuje jih pa skoraj vsak. Gospod Igor, hvala lepa za danes, hvala lepa za cel kup koristnih nasvetov in seveda dobrodošli kmalu spet pri nas.
2: Hvala tudi vam.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Županje in župani na našem slišnem območju.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Dobrodošli v novi oddaj Naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka iz cikla oddaj Županje in župani na našem območju slišnem in danes prav lep pozdrav v našem studiju. Županu mestne občine Krško, gospod Janez Kerin, je zopet prišel na obisk. Gospod Janez, dobro dan, dobrodošli.
3: Hvala lepa za povabilo.
2: Povabili smo vas tudi v sklopu malo praznovanja. Občina Krško praznuje prihodnjih dneh, je tako?
3: Tako je. Naša mestna občina Krško praznuje in ta namen je cel kup, cela paleta prireditev. Skratka, obdelali oziroma odeli smo se v praznično obleko in dobrodošli v Krškem v teh dneh, bom rekel vsem poslušalcem in poslušalkom Radio Sraka.
2: O tem bova še kakšno besedo spregovorila, no kar nekaj časa imamo, rada bi vsem poslušalcem Radija Sraka po širni Sloveniji malo predstavila, kaj se dogaja v Krškem, kako stvari stojijo. Ponavadi na začetku vedno, gospod župan, leto 2025, to vemo, je bilo za mestno občino Krško uspešno. Na kaj ste najbolj ponosni?
3: Bom se pridružil vaši ugotovitvi. Najbolj sem ponosen na zaključovanje oziroma nadaljevanje posameznih projektov, ki se v naši mestni občini Krško vlečejo že kar nekaj let, določeno tudi lahko rečem desetletje ali več. Se pravi, da smo zmogli toliko moči, najdeti toliko virov financiranja, da smo lahko pristopili tudi, bom rekel, iz papirjev v dejansko realizacijo teh posameznih projektov, ki te dnevi dobivajo, lahko rečem, tudi že končno podobo nekateri izmed njih. Tukaj seveda mislim na postopoma zaključevanje gradnje našega bazena, katerega bomo pač realizirali in nekako tvorili v mesecu oktobru. Zelo ponosen sem pa tudi na korak, ki smo ga naredili pred dnevi, če tako rečem, v mesecu maju, se pravi prejšnji mesec, ko smo pripravili papirologijo tako daleč, da smo tudi podpisali pogodbo o izgradnji osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja v Krškem, se pravi nove izobraževalne institucije, s katero bomo uporabnikom te šole omogočili, lahko rečem, dostojno izobraževanje in uvedba v delo je bila že narejena, se pravi samo vprašanje ur, lahko rečem, je, ko bodo zahromeli tudi stroj na samem gradbišču.
2: Občudujemo, kajti za vse to je treba veliko financ. Poslovali ste zelo dobro v letu 2025.
3: Lahko rečem, da je naš proračun naravnan investicijsko, več kot polovico sredstev je bilo v 2025 namenjeno v investicije. Zelo podobna slika tudi v letu 2026. Tako da finance so vedno rak rana in tukaj moram reči, da smo zelo uspešni bili tudi pri pridobivanju samih proračunskih sredstev, kajti sam plan proračuna smo celo presegli nad 100%. Tukaj je seveda tudi uspešno črpanje evropskih sredstev, predvsem z vidika tako imenovanega CTN mehanizma, ki je namenjen mestnim občinam, med katerimi smo uspešno izpogajali določena sredstva, ki zdaj pridoma vlagamo v te naše projekte, tako v gospodarstvo, kot kulturo, kot tudi seveda šport in turizem.
2: To pomeni, da imate dobro ekipo, vsi vemo, da pri pridobivanju sredstva ali iz države ali pa iz Evrope je potrebo biti visoko strokoven in dodelan, da imate vrhunsko ekipo, ki ve, kaj dela.
3: Vsekakor. Župan je samo en izmed, bom rekel, članov ekipe, ki je, kot bom rekel, v orkestru poskušam biti nekak dirigent, tako ali drugače uspešen. Tukaj gre vse zahvala mojim sodelavcem, vsem oddelkem, vodjo oddelkom in pa vsem tistim, ki so moji sodelavci v okviru občinske uprave na mestni občini Krško in bom kar tako rekel, bom uporabil besede nekaj izmed bivših selektorjev nogometne reprezentance slovenske, kapo dol moji ekipi.
2: Zelo lep, lepe besede, ponosni ste ter eden na drugega, dobro vam uspeva. Tako kot vprašam, ali koliko župan približno ima sploh mestna občina Krško prebivalcev? Takole na uč.
3: Na našem območju je svoj domicil najdel na uč, bom rekel 26 tisoč nekaj več prebivalcev, ki je svoje domove ima v 158 naseljih na področju celotne občine, kar nas po številu naselij, krajev, zaselkov postavilo na samo prvo mesto v Sloveniji glede števila teh zaselkov. Seveda tukaj tudi povezano posamezne vzdrževanje teh ceste infrastrukture in pa druge infrastrukture, kajti površina naše mestne občine Krško je 287 kvadratnih kilometrov, kar ni tako malo. Tudi v slovenskem povprečju smo med prvih 9 občin po velikosti.
2: Rastete po številu prebivalstva, rastete tudi gospodarsko?
3: Rastemo. Rastemo po številu prebivalcev, rastemo po številu gospodarstva. Lahko rečem, da najlepši dokaz, če tako rečem temu, je tako, da če se peljete po cesti iz Leskovca proti Veliki vasi in na levi strani pogled pokaže, da je trenutno 5 žerjavov v naši poslovni coni Drnovo, ki gradi poslovne objekte v poslovni coni Drnovo, nič kaj drugače, ni tudi v poslovni coni Vrbina, kjer smo uspeli kar zajeten del površin, bom rekel, prodati posameznim podjetnikom, obrtnikom, ki vidijo svoj razvoj v mestni občini Krško. To se pa moram pohvaliti tudi z izgradnjo, ki bomo začeli letošnje leto podjetniškega inkubatorja v tej coni, poslovni coni Vrbina, kjer bomo mladim, tako imenovanim garaža podjetnikom, nudili, omogočili njihov prvi podjetniški stik z pravim podjetniškim okoljem. V končni fazi pa mestna občina Krško z dvema javnima razpisoma prispeva 400 tisoč evrov nepovratnih sredstev, ki podjetjem omogočajo razvoj v posodobitev in pa večjo konkurenčnost.
2: Ali po vsem tem, ali je sploh še kaj brezposelnosti v Krškem?
3: Brezposelnost je, smo lahko rečen celo morda malce nad poprečjem, v bistvu vzroki so v težko zaposljivih skupinah, ki je kar nekaj teh skupin na območju mestne občine Krško, pa še vedno lahko rečemo, da je ena izmed najnižjih v obdobjih zadnjih 10-20 letih, govorimo o približno 6% brezposelnosti, ampak drugače povedano pa mislim, da so ostali deležniki razne teh težje zaposljivih skupin lahko dobijo službo, tako bom rekel, Krško.
2: Ali kako, ko vi kot domačin, ko ocenjujete, ali mladi ostajajo doma? Mislim, v Krškem.
3: V Krškem je že kar nekaj časa primarna, bom rekel, gospodarska dejavnost energetika in podjetja, ki se ukvarja s to vrstno branžo, nimajo težav, predvsem tudi ne pri zaposlovanju mladih. V končni fazi imamo tudi fakulteto te branže, ki pač izobražuje mlade tako iz Posavja, kot tudi širše z Dolenjske, Bele krajine, tudi iz sosednjih Republike Hrvaške. Tako da tisti, ki se najdejo v tej branži, lahko rečem, z lahkoto dobijo zaposlitev v mestni občini Krško. Zdaj so pa določene specifike, ki pač tudi, ne bom rekel, da ni teh selitev proti centrum, proti Ljubljani, tudi Novo mesto nam nekaj vzame, ampak trudimo se, da bi tudi samo stanovanjsko politiko z možnostjo gradnje individualnih izširitvijo novih kapacitet za razvoj gospodarstva bilo teh selitev čim manjši, kajti mislim, da jim v Krškem lahko ponudimo dostojno življenje tudi na poslovnem področju, ne nazadnje, povprečna plača je malenkost najvišja v Posavju kot na slovenski ravni, tako da tudi to je ena pozitivna plat, da ostanemo v Posavju v Krškem.
2: En lep pokazatelj. Ja, rok na srce, razdalje se manjšajo, z avtocestami so velika mesta mnogo bližje in vse nekako se zgubi, ampak še vseeno je lepše ostati malo bolj pri strani, ne ravno v centru velikega mesta. Krško je ravno pravo, čeprav vsake toliko časa, ko se peljemo skozi, če bi nekoga, ki se je pred 10 leti peljal skozi Krško, zdaj postavil tam na sredino, ne bi vedel, kje je. Toliko se je v Krškem vse spremenilo na bolje.
3: Hvala lepa, to mi je lepa pohvala. Moram priznati, da slišim veliko takih pohval od tistih, ki se občasno pripeljejo oziroma pasirajo skozi naše mesto. Včasih malo pogrešam ta vidik, ta pogled od naših domačinov, pa kakorkoli že navajeni smo in potem teže opazimo neke pozitivne spremembe. Jaz verjamem, da bodo tudi domači, domačini, krčani, prebivalci mestne občine Krško to videli in da dejansko je mesto Krško in pa mestna občina Krško v celoti ena čudovita, ne samo energetska, tudi turistična, gospodarska, tudi kmetijska, vinorodniška, dežela, oaza na jugovzhodnem delu Slovenije.
2: Prav gotovo. Ne nosi zastonj pesmica naslov Krško moje mesto, ampak se veste, ko smo doma, je drugačen pogled, nismo ravno vedno zadovoljni, ampak to je tudi prav, to je tudi ena sila, ki nas lepo potiska naprej. Glasbeni predah s Tonijem Sotoškom in družino.

0: oddajo, naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka. Poslušate, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v ciklu oddaj županji in župani na našem slišnem območju gostimo župana mestne občine Krško, gospod Janez Kerin je danes z nami. Prijetni pogovor z samimi nekimi prijetnimi novicami. Več še malo dlje bova govorila, pa se bojo ljudje preseljevali v Krško, tako lepo je pri vas. Prej sva se pogovarjala, rekli ste, možnosti za podjetnike, gradi se, vse je tam, kot mora biti. Kako pa, kako je za mlade poskrbljeno? Ali je v vrtcih dosti prostora?
1: Bom rekel na kratko ja. Smo ena izmed občin, ki, ko je se pojavi neka čakalna vrsta za vpis v sam vrtec, potem odpremo polovični oddelek, tako da tisti, ki želijo svojega otroka imeti v vrtcu, v javnem vrtcu, se pravi v mestni občini Krško, lahko rečem, da dobijo vsi prostor. V letošnjem letu smo to pač zaključili, oziroma s septembrom, ko je začetek upisa v aktivnega delovanja v tega vključitve otrok v vrtec, nimamo nobenega na čakalni listi, bom rekel, da bi ostal brez te storitve v naši občini, kar, bom rekel, ni ravno praksa vseh mestnih občin v Sloveniji.
0: Tako je. Dosti krat ampak vi za dosti pozornosti posvečate, iz vrtca grejo otroci v šolo, šole so uštimane, zdaj se boste lotili še lepega projekta v centru mesta?
1: Tako je, lahko rečem, da smo nekako osnovne šole, njih 8, energetsko sanirali, tam, kjer je to možno, smo postavili tudi sončne elektrarne na samih objektih s ciljem zmanjševanja stroškov delovanja teh šol. Kot je bilo tudi že rečeno, smo pred zasaditvijo lopate na izgradnji nove osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja, govorimo o osnovni šoli za otroke s posebnimi potrebami, ki trenutno domujejo v starejšem objektu in zelo neprimernem, tako da na to poslanstvo, ki smo ga skupaj, lahko rečem, tudi z ravnateljico te osnovne šole uspela pripeljati tako daleč, in pa seveda tukaj vsaka čast moji ekipi občinske uprave, da sem resnično ponosen na to delo.
0: Naj vam res uspeva še dolgo. Kaj pa na področju zdravstva? Imate tudi to tako lepo uštimano?
1: Zdravstvo, tisti, ki spremljamo oziroma spremljajo razmere v Republiki Sloveniji, lahko rečem, da imamo zadovoljivo izpolnjene vse kriterije, ki se na primarno zdravstvo nanašajo. Kadrovsko se ne srečujemo s težavami, se pravi kadrovsko imamo pokrito, tudi naš javni zavod Zdravstveni dom Krško na tem področju skrbi, da so kadri izpopolnjeni. Zdaj se pa srečujemo z posameznimi, bom rekel, prostorskimi težavami, do se pa ne, če tako rečem, ampak kakorkoli že, tudi te nekako uspešno rešujemo. Moram se pa tukaj pohvaliti, da smo primer dobre prakse v Republiki Sloveniji, kar se nanaša na dolgotrajno oskrbo. S 1.7.2025 je to dolgotrajno oskrbo prevzelo v izvajanje naš javni zavod, Zdravstveni dom Krško, in kakor slišimo z ostalimi, bom rekel, deležniki, tudi državnimi institucijami, smo pri tem področju zelo uspešni. In dejansko v praksi to dolgotrajno oskrbo tudi že na polno meri izvajamo. Hkrati počasi priključujemo tudi pomoč na domu, se pravi tudi skrbi za starejše naše občanke in občane, ki bo tudi, bom rekel, nekak mehki prehod, to prevzel tudi naš zdravstveni dom, naš javni zavod, kateremu pa smo za ti dve dejavnosti tudi sočasno pripravili oziroma omogočili selitev v nove prostore v Krškem, tako da tukaj pa smo nekako že zagotovili tudi to prostorsko reševanje. Sedaj pa je pred nami še reševanje prostorov za center za krepitev zdravja, ki ki se je v zadnjem času s svojo dejavnostjo zelo razširil in zelo dobro obiskan, kajti skrb za zdravje, sploh pa na preventivnem področju, mislim, da je ena tistih vrednot, ki so naši občanki in občani potrebni in da je prav tako, kajti če imamo zdrave občanke in občane, potem imamo tudi zdravo družbo in potem je vse lažje.
0: Tako je. In če so... Če se varno počutijo tudi v starejših letih, da ne bodo ostali prebivalci sami, je takoj boljše in lepše razpoloženje med ljudmi v Krškem. No, in tista dolgotrajna oskrba, ko bi le uspela, potem ne bi več potrebovali domov za starejše občane?
1: Tudi tukaj moram reči, da v Krškem deluje zelo uspešno, zelo, bom rekel, dobro, dom starejših občanov Krško, sicer ki je pristojnosti Republike Slovenije oziroma države, pa vendar lahko rečem, da z vodstvom doma konstantno sodelujemo, imamo tudi sestanke, srečanja, svoje predstavnike v svetu zavoda te institucije, tako da ja, tudi so se razširila na podlagi iskarnih potreb so se razširile kapacitete tega doma pred letom in pol nekaj taga. Skratka, imamo dom starejših občanov, na katerega smo ponosni, imamo tudi oskrbovana stanovanja, na katera smo tudi ponosni. Tukaj bom pa rekel, da morda v naslednjem mandatu, kdorkoli že bo, na mestu župana, bo morda potrebno kakšen kanček več pozornosti posvetiti temu segmentu in pa, kot smo že prej rekla, na področju primarnega zdravstva, glede omogočene širitve prostorskih kapacitet za izvajanje vseh programov, ki jih naš javni zavod izvaja za naše občanke in občane.
0: To je lepo je slišati. Lepo je slišati vse to. Kadar gremo mimo skozi Krško, na obisk v Krško, ne moremo mimo prekrasnih gričev in polj, kmetijstvo in vinogradništvo lepo izkoristite tudi za promocijo turizma, kaj ne?
1: Tukaj predvsem delujemo preko našega centra za podjetništvo in turizem, katerega že samo ime pove, da je turizem ena izmed panog v Krškem, kateremu posvečamo dost veliko pozornost. Seveda griči naše vinogradniške površine, njih približno 650 hektarjev, govorijo svojo zgodbo posebej. Imamo kar nekaj priznanih vinarjev, tako na levi in kot na desni strani Save. Imamo 6 vinogradniških društev, ki to tradicijo predelovanja takšnega drugačnega vina negujejo iz roda v rod in prenašajo svoje znanje tudi naslednikom. Imamo tudi zelo močno, bom rekel, vinsko zadrugo, vinsko klet Krško, priznano dalečno okoli. Skratka, kot sem rekel, mi nismo samo energetska občina, smo tudi prepoznani kot občina turizma, občina športa, lahko rečem, in pa predvsem pa občina dobrih in prijatnih ljudi.
0: Tudi pa, ko sem vas vprašal, gospod Župan, katero pesmico bi pa še uvrstili v program, ste rekli tako nekaj lepega, zelenega in to, in ste mi predlagali Mirana Rudana, zakaj ravno njega?
1: Zato, ker Miran Rudan je krčan, domačin in tudi osebno z veseljem spremljam njegovo kariero. Na zadnje smo ga tudi povabili na po dolgih letih začetek ponovnega silvestrovanja v mestni občini Krško pred 2 letoma in gospod Miran Rudan se z veseljem temu vabilo odzval in pač nekak se mi zdi prav, da podpiramo domače umetnike, domače glasbenike in ja, Miran Rudan lahko rečem je tudi lahko, ga bi imel kot prijatelj.
0: Tako je. In tudi pesmica, lahko v njej vidimo Krško dolino.

0: Radio Sraka poslušate in pogovor z današnjim gostom, gospod Janez Krin, župan mestne občine Krško, je danes z nami. Z županom bi se lahko, se mi zdi, pogovarjal ves dan, ampak ljudje bi radi tudi malo glasbe. Župan, same dobre novice nam nosite. Nekako, tudi ko se pripeljemo v Krško, imamo, ko Slovence omeniš Krško, nuklearna elektrarna, potem poznamo vsi. Ja, ko se voziš v Krško, še malo pa bi jo moral iskati, kje je. Ne, ni. Ko si v Krškem, nisi nič obremenjen z to nuklearno elektrarno, dobro vam gre, ali ste lepo sozvočil z inštitucijo, ne, z podjetjem.
1: Lahko rečemo, da ja, odgovor je pritrdilen, tukaj gre predvsem zasluge tudi varnemu obratovanju, stik z lokalnim okoljem in pa seveda zaupanje v vodstveni kader, ki izhaja iz, bom rekel, domačih logov, se pravi iz Krškega oziroma Posavja. Tako da, kar se tega tiče, smo se Krčani navadili življenja z nuklearko, seveda zdaj več nekako prahu dviguje potencijalna nova postavitev nove, tako imenovanega JEK2, spravo jedrske elektrarne Krško 2. Umeščen je v sam prostor, tukaj tudi lahko rečem, da smo kot mestno občino Krško zelo proaktivni, redno sodelujemo na tedenskih sestankih koordinacija, če tako imenujemo te sestanke, z predstavnikom investitorja, se pravi pa z predstavniki Gena, tako da na tem področju delamo, trudimo se, pripravljamo, da bo tista odločitev, kot jo napoveduje v letu 2028, čim lažja, čim bolj utemeljena, čim bolj preko blizu naših ljudi. Tukaj se seveda borimo, da bo Krško oziroma Krčani od takega umeščenja objekta v prostor, ki bo zagotovo zaznamoval določena območja same mestne občine Krško, tako po število prebivalcev, to se pravi področje števila prebivalcev, do območja uporabe kmetijske rabe, nadomestilo uporabe omejenih prostorov gradnje in tako naprej, širitev samega mesta, da bo to za naše občanke in občane čim bolj prijazno, čim bolj dobrobit vsem tistim, ki imamo svoj in bomo imeli z našim zanamcem svoj domicil v naši mestni občini Krško.
0: Tako je, konec koncev, od dobrobiti nuklearne elektrarne v Krškem imamo vsi Slovenci, saj imamo elektriko, umeščeno v svojem prostoru, imate pa le Krčani. Lepo ste se navadili živeti z takim malo zaostale nenavadnim objektom. Pa smatrate, velja prepričanje, da dobite zadosti odškodnine od države, na primer, kajti ja, je pač nuklearna elektrarna v vašem domu.
1: Lepo ste dali stočnico, ne, da nuklearna elektrarna služi vsem, ne, umeščene pa na naše dvorišče, če tako rečem, in je pa to tako, ne, vedno bi mi bi radi več, ne. Tisti, ki pa daje, bi pa vedno dal malo manj, ampak ja, elektrika, ne, če je včasih veljalo, da brez vode in pa ko ne bo več čebel, ne bo več življenja, lahko zdaj skoraj rečemo z veliko verjetnostjo, če bi ne bilo več elektrike, potem tudi ne bilo več življenja. V končni fazi vodo znamo tudi iz slane vode spremeniti v pitno vodo, če imamo elektriko. Brez elektrike ni nič in tega se tudi moramo zavedati vsi prebivalci, tako Slovenije kot tudi širše, da brez elektrike bomo težko in da seveda dol pa odstopi svoje dvorišče, da tisti za to zasluži neko nagrado, neko dodano vrednost, v končni fazi tudi, če prodamo neko zemljišče, čisto osebno ga prodamo za neko vrednost. Tukaj je zelo podobno, umeščamo JEK2 v prostor, v naš prostor, v naše dvorišče, naši občanki in občanov in zato seveda pričakujemo neko nagrado, neko nadomestilo, če bom uporabil besedo nadomestilo. Zdaj, verjetno bo za tiste, ki bomo to nadomestilo dobili, verjetno vedno malo premalo, vedno bi radi malo več, Za tiste, ki bo to pa to, se pravi država, investitor, ki bo to nadomestilo moral dati, bo pa vedno preveč. Prakse so pa različne po svetu.
0: Tako je vedno bilo in tako vedno bo. In dobro, to nas žene naprej. Kako gledate, kaj imate v načrtu za naprej? Dobro, za leto sva že nekako povedala, so kakšne take želje, ki so bi bile uresničljive, pa ste se odločili, drugo leto pa moramo to začeti v Krškem?
1: Ja, vsekakor, brez vizije za naprej, potem ni nekega cilja, potem tudi ni nekega smisla delati za danes, če tako rečem. Mi imamo narejeno oziroma sprejeto vizijo Krško 2040+, pa tudi povedem tudi 2050, 60 tako naprej. Delamo v tem stilu te vizije, ki je bila sprejeta leta 2022. Bom tako rekel, ko sem dvakrat v tem mandatu obiskal posamezne krajevne skupnosti in mestne četrti, ljudje še vedno nekako so najbolj občutljivi na cestno infrastrukturo, ker tukaj je, bom rekel, nikoli dokončana zgodba, v tem stilu želim tudi nadaljevati. Želim oziroma zaključiti posamezne objekte, projekte, ki se trenutno v fazi izgradnje. Dobro, bazen bomo uspeli, potem je tukaj še park urbanih športov, radi bi zaključil tudi, če se bo v doglednem času pa 2028 osnovno šolo dr. Mihajla Rostoharja. Bi pa zelo rad tudi večji poudarek dal na primarnem zdravstvu, se pravi, ko sem prej rekel, da morda sem malo deficita na infrastrukturi, kar se tiče izvajanja storitev primarnega zdravstva, se pravi zdravstvenega doma, centra za krepitev zdravja, da omogočim dostojne prostorske pogoje izvajalcem tega primarnega zdravstva, kajti potem bodo imeli tudi naši občani možnost boljše oskrbe, večjih programov, kar se tega tiče. Vse to v zakupu bi pa tudi rad dal v naslednjem mandatu, če mi bo dano, da bi določene podarke dal na sami vsebini življenja v Krškem, kajti včasih dobim tudi kako kritiko, da vse dajemo v beton, vse dajemo v neko projekte, da pa vsebine pa manjka, pa morda tukaj tudi kakšno novo pogruntavčen, da bo vsebinsko Krško še bolj polno, poudarjam, še bolj.
0: No, lepo smo od gospoda župana izvlekli namero, da to smo veseli, kdorkoli se podaja, naprimer županju, naslednji mandat, to pomeni, da ima občutek, da je bil uspešen. Redko kdo se podaja na tekmo, kjer je obsojen, da tekmo izgubi. Tako da mi vam bomo držali pesti. In je smešno bilo, ko ste rekli, da se daje v beton malo še vsebino. Občinski proračun nikoli ne bo tako velik, da bi vsi, ki pišejo prošnje, vsa društva, vse dejavnosti, bili zadovoljni. Na koncu pa moramo biti vsi in vi da, z občutkom, da ste pošteno razdelili in vsi, ki so prosili z občutkom, da je bilo tako na nek fair način razdeljeno. Je tako?
1: Ja, tukaj zelo rad dam primer 4 ali pa 5 članske družine, slovenske povprečne družine, ki ko se pogovarja, kam bodo vložili svoje sredstvo, ali bodo kupili vikend na morju ali v hribah, ali bodo kupili nov avto, ali sinu motor, ali ščerki klavir, ali pa kaj podobnega, in ko imajo neko, bom rekel, neko seanso, nek sestanek, jaz verjam, da niso vsi enotni. Da bi vsak imel nekaj od tega rad, tako je zelo podobno je pri družini mestne občine Krško, 26.000 tistih, ki ima posamezne želje, posamezne potrebe, župan skupaj z občinsko pravo in pa občinskim svetom in pa tisti, ki te potrebe in pa želje poskuša v največji meri usklajevati in uskladiti do te mere, da je pač večina prebivalcev naše mestne občine Krško zadovoljena s potrebami, s storitvami, ki so tudi zakonsko določene, kaj mora pa mestna občina Krško kot taka svojim prebivalcem tudi nuditi.
0: Ja, tako je, saj vemo, kaj ne da. Društev ogromno pri vas, kaj ne da je.
1: Društev je ogromno, zdaj bom čez prste rekel 55 športnih društev, kulturnih, turističnih, vinogradniških sem jih že omenil, potem imamo pa tukaj še tehničnih društev raznih, skratka, društev ni da ni. No. In to sem vesel. Vesel sem zelo zato, ker se naši občanki in občani preko teh društev sami sebe vidijo kot del Krškega, kot del kot del skupnosti in to je tista dobro bit skupnega življenja, skupnega ustvarjanja, spoštovanja in pa kot je slavnostni govornik na zadnji proslavi ob čebelarskem prazniku, ki je bila v Krškem, pred nekajmi dnevi rekel predvsem spoštljivosti.
0: Tako je. A, pa skoraj sem vas pozabil. Občina Krško praznuje, zaključujete, zdi se mi, 7. junija. Kaj se bo se še kaj dogaja? Še?
1: Nekaj se je že, nekaj se še bo, skupno se bo zvrstilo, od, ali pa se je že nekaj, od 23. maja do nedelje 7. junija se bo skupno zvrstilo 26 prireditev, ki skupaj pripravlja mestno občino v sodelovanju z različnimi organizacijami, tudi temi društvi, kot sem prej navedel, raznimi otvoritvami posameznih odsekov cest, kot nekih zaključkov, nekih faz, nekih projektov, seveda pa bo osrednja prireditev tako kot vsako leto, akademija s podelitvijo priznanj tistim občanom in pa občankam, ki so v zadnjem letu, bom rekel, od praznika do praznika izstopali, malce izstopali, to bo v petek, 5. junija ob 17. uri v našem osrednjem hramu kulture, kulturnem domu v Krško, kamor že danes vabim naše občanke in občane in tudi obiskovalce. Potem pa bo sledilo pred na samem platoju, pred kulturnim domom pa druženje občank in občanov, tudi priskrbljena bo za glasbo, jedačo, pijačo, skratka en tak lušen dogodek se nam obeta in zelo sem vesel, da smo pozitivni, kajti izzivi, ki se srečujemo že tako, so prevečkrat nam pokvarijo dan, tako da vesel sem tega vašega optimizma in tudi verjam, da bo ta naš praznik zaključil optimistično in pozitivno za naprej.
0: Tako, zdaj pa še, imamo še toliko časa, vsi prebivalci mestne občine, Krško prav gotovo, ne bodo mogli priti na to praznovanje, veliko jih pa danes posluša, evo, poslanica župana občanom mestne občine Krško ob prazniku, namenite jim nekaj besed, vse tiste, ki vas ne bodo mogli v petek pocukati za rokav na slavnostni prireditvi.
1: Tako bom rekel, da pač zaključujemo neko obdobje, se pravi od praznika do praznika, hkrati pa tudi zaključujemo neko obdobje mandata 2022-2026, sicer je pred nami še kar nekaj mesecev, pa kljub temu, tako široko publiko bom, kot je praznik, pač bom težko nagovoril, tako da jaz verjamem, da smo v preteklem obdobju naredili v Krškem korenite spremembe, tudi sami ste zaznali v svojem debati, ki smo je pač imela, da se Krško spreminja, vesel sem, da se spreminja, tudi rekli ste, dobro ste šel na bolje, kar je bistveno pomembno, tako da seveda so izzivi, tudi takšni drugačni, tudi ni vse pozitivno, ampak jaz verjam, da je en spoštljiv odnos do vseh deležnikov, od tistih, bom rekel, najbolj kritičnih do tistih, ki so pač malo manj kritični, velja tudi v prihodnje. Jaz z optimizmom ozrem v prihodnost, kakršnokoli že bo, verjamem v Krško, verjamem v naše občanke in občane, verjamem v občinsko sodelavce, občinsko upravo, da je Krško na dobri poti v nadaljni razvoj in da bo se v Krškem v prihodnjih letih še veliko upisalo in govorilo v pozitivni noti in da lahko Krško srečno gremo Krško skupaj naprej.
0: Lepo ste to povedali, gospod župan. Škoda, da se najne minutke iztekajo. Hvala lepa, da ste si vzeli vse gneči čas. Hvala lepa, da ste nam vsem Slovencem, kajti tudi Krško je le en drobec, malo večji drobec v naše priljube Slovenije zadnji čas, da Slovenci stopimo skupaj in pričnemo želeti drugemu dobro. Naj bi se ta lepa praksa in ta lep zgled razvoja Krškega razvila tudi po vseh ostalih občinah. Mi vam bomo držali pesti, ne samo vam, župan, pri vodstvu, ampak tudi vsem občanom. Eni brez drugega ne bi naredili tega, kar ste. Z roko v roki se pa kar nekako da. Občani so vam pokazali, da se da, vi ste zagrabili in naredili uspešen mandat. Jaz vam lahko želim še enega tako uspešnega naslednje 4 leta.
1: Najlepša hvala. Z vaših ust v Božjo ušesa so včasih rekli.
0: Tako. Zdaj bova pa še za ušesa naših poslušalcev. Gospod župan je predlagal Avsenike, še pri randevujeju Mirana Rudan, ki je doma v Koče, v Krškem smo se izvedeli, kdo je pa pri Avsenikih iz Krškega.
1: Bom tako rekel, povezano z gospodom Rudanom, njegov stric je bil klarinetist pri ansamblu Bratov Avsenik, tako da je tudi Avsenik, ki so lahko reče nekako povezni s Krškem, v končni fazi, če sem bolj natančen, z Velikega Trna, oziroma Plenika pod Velikim Trnom, kjer so tudi pred leti, smo že v mojem tem mandatu poimenovali kulturni dom po gospodu Albinu Rudanu, tako da vsi so to naše gore list, od Sotoška, Mirana Rudana tudi do, lahko rečem, delno tudi Avsenika.
0: In konc koncev, vsi smo listi. Slovenija, odkot lepote tvoje. Naj nam uspe, gospod Janez Kerin, prepričan sem še dostikrat na svidenju v studiju Radija Sraka.
1: Najlepša hvala, srečno.

0: na sporedu so oglasi.
1: Razkrivamo skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite, danes ob 14. uri in 15 minut.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Še do petka 5. junija imate občanke in občani možnost oddati svoje pobude za participativni proračun občine Sevnica za leto 2027. Predlagajte projekte, ki lahko izboljšajo življenje v vašem kraju. Pobude lahko date preko obrazca na spletni strani občine Sevnica, kjer so objavljene tudi vse pomembne informacije. Skupaj ustvarjamo razvoj naše občine.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
5: Sem jaz mesar roko.

11. ura, čas za zadnje dopoldanske novice na Radiu Sraka. Domače novice. Z junijem je v javnem sektorju v okviru plačne reforme predvideno tretje povišanje plač. Do zvišanja z junijskimi plačami, ki jih bodo dobili na račune julija, je upravičena večina javnih uslužbencev. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma v lanskem letu. V Lekarniški zbornici Slovenije se pridružujejo mednarodni kampanji pod sloganom Zdravila niso bomboni, s katero do petka ozaveščajo o preudarnem jemanju zdravil brez recepta. Napačno jemanje teh zdravil lahko namreč vodi v neželene učinke in ogrozi zdravje ljudi, so v sporočilu za javnost zapisali v zbornici. Novela zakona o starševskem varstvu, sprejeta še v prejšnjem sklicu državnega zbora, uporabljati pa se je začela danes, enostarševsko družino opredeljuje na novo. Če drugi starš prispeva k otrokovem preživljanju manj od osnovnih otrokovih potreb ali nič, je družina enostarševska. Status enostarševske družine pa pomeni 30% povečanje otroškega dodatka. Zveza društev slepih in slabovidnih v poslanici ob tednu slepih in slabovidnih poziva javnost k bolj vključujoči in dostopni družbi. Naša oviranost je pogosto nevidna, ne izstopa na prvi pogled, zato se pri načrtovanju storitev, organizaciji dogodkov na nas pogosto pozabi. A prav tam se začne dostopnost ali nedostopnost našega vsakdana, menijo. Na tuje. Madžarska vlada bo predlagala spremembo ustave za razrešitev predsednika države Tamasa Suljoka, je po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI danes na novinarski konferenci v Budimpešti sporočil novi madžarski premier Peter Madžar. Premik v desno, sicer značilen v mnogih zahodnih državah, je dosegel tudi avstralsko politično krajino. Najnovejša javnomnenjska anketa je pokazala, da skrajno desna populistična stranka En narod zdaj najbolj priljubljena stranka v državi. Znana po svoji protipriseljenski politiki, se je stranka prvič uvrstila na vrh pred vladajočimi laburisti. Francoska mornarica je v nedeljo zjutraj v Atlantiku prestregla nov tanker iz Rusije, proti kateri veljajo sankcije, je Davi sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron. Na omrežju X je dodal, da je Francija operacijo proti ladji Tagor izvedla s pomočjo več partnerjev, tudi Združenega kraljestva in ob upoštevanju pomorskega prava. Združene države Amerike in Iran kljub prekinitvi ognja nadaljujejo medsebojne napade na cilje na Bližnjem vzhodu. Združene države Amerike so sporočile, da so minuli konec tedna napadle iranske radarje in poveljniške centre. Iranska revolucionarna garda pa trdi, da je napadla oporišče, ki ga je ameriška vojska uporabljala za napade na njihovo ozemlje. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes do poldne bodo padavine od zahoda postopoma ponehale, delno se bo razjasnilo. Popoldne pa bo spet spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter.
Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal, zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Vremenska slika. Na srednjo in vzhodno Evropo je plitvo ciklonsko območje z vremensko fronto, ki vpliva tudi na vreme pri nas. Za njo bo k nam od severa pritekel nekoliko hladnejši in postopno bolj suh zrak. Vreme po Sloveniji ob desetih. Nova Gorica pretežno oblačno 21, Črnomelj rahlo rosi 19, Celje 18, Kočevje 17, Kredarica zmerno oblačno 4. V Cerkljah ob Krki in v Mariboru rahlo dežuje pri 17, na Brniku je 18 stopinj in oblačno vreme. V Portorožu pretežno oblačno pri 20, v Postojni in Slovenj Gradcu pri 18, v Ljubljani oblačno 19, Murska Sobota rahlo dežuje 18, v Novem mestu rahlo rosi in ravno tako 18 stopinj Celzija. Še na ceste. Na mariborski vzhodni obvoznici je zaprt vozni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče med Slivnico in Rogozo v smeri Dragučove. Nastaja zastoj. Zastoj so tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Na mariborski vzhodni obvoznici zastoj med Slivnico in Rogozo proti Dragučovi. Zastoj tovorni vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 2 km. Okvara vozila na dolenjski avtocesti na počasnem pasu med Višnjo goro in Grosupljim vzhod proti Ljubljani ovira promet. In cesta Trojane Izlake je med Izlakami in Orehovico zaprta zaradi podrtega drevesa. In če vi opazite še kakršno posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Sraka, 080 7199. To so bile zadnje dopoldanske novice na Radiju Sraka, frekvence 94,6 MHz. Še na uro pokukajmo. 11 in 8 minut je bila ravno kar ura.

0: Bravo, mami, otrok je tvoja največja sreča.
1: Ponedeljek in dojenčice, z nestrpnostjo pričakujemo, ali bodo poročila polna. Pojdimo kukat. V poročilu ginekološko-porodniškega oddelka splošne bolnišnice Novo mesto so zapisali, da sta med 29. in 31. majem povili Petra Laznik iz Črešnič nad Pijavškem, dečka Filip mu je ime, Špela Žagar iz Hrušice pri Novem mestu pa deklico Elo. Zibali so tudi v Brežicah, 30. maja Tjaša Hribar iz Leskovca pri Krškem povila deklico Hano, danes 1. junija pa je Dolores Jalovec iz Podbočja povila ravno tako deklico, klicali jo bodo Nika. No, pa nekaj pa je le, a ne da. Tri dekleta in fant, dobrodošli, vse dobro v življenju vam želimo družinicam. Čestitke, naj sreča traja. In fanti in dekleta še veliko, sestric in bracov vam želimo.

0: premodile in doživite prihodnost vožnje. Avto Velka Vrh, prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
1: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Telsat. Od svetovanja do hitre dobave in strokovne montaže toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Manj stroškov, več udobja. Več na telsat.si.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
7: Ali tudi vas bolijo sklepi?
8: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
9: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
11: Na zalogi več kot 700 vozil.
10: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
11: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
10: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
11: Z vami že več kot 37 let.
12: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
13: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
14: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
15: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
16: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 79. letu starosti zapustil naš dragi Štefan Skinder iz Loga 106 pri Boštanju. Pogreb dragega pokojnika bo danes, v ponedeljek 1. junija ob 15. uri na pokopališču Raka. Žara pokojnika je v tamkajšnji poslovilni venžici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 79. letu starosti zapustil naš dragi Štefan Skinder iz Loga 106 pri Boštanju. Pogreb dragega pokojnika bo danes, v ponedeljek 1. junija ob 15. uri na pokopališču Raka. Žara pokojnika je v tamkajšnji poslovilni venžici. Žalujoči vsi njegovi.

sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu starosti zapustil naš dragi Drago Pavlin iz družinske vasi 42A pri Šmarjeških Toplicah. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v torek 2. junija ob 16. uri na pokopališču Bela cerkev. Žara pokojnika bo jutri na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni venžici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu starosti zapustil naš dragi Drago Pavlin iz družinske vasi 42A pri Šmarjeških Toplicah. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v torek 2. junija ob 16. uri na pokopališču Bela cerkev. Žara pokojnika bo jutri, na dan pogreba, od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni venžici. Žalujoči vsi njegovi.

bolečino v srcu sporočamo žalostno vest. Danas je v 69. letu starosti zapustil naš dragi Jože Gazvoda. Konec 17 pri Podgradu. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v torek, 2. junija ob 17. uri na pokopališču Podgrad. Žara pokojnika bo jutri, na dan pogreba, od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dar župnijske cerkve v Podgradu. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest. Danas je v 69. letu starosti zapustil naš dragi Jože Gazvoda. Konec 17 pri Podgradu. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v torek, 2. junija ob 17. uri na pokopališču Podgrad. Žara pokojnika bo jutri, na dan pogreba, od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dar župnijske cerkve v Podgradu. Žalujoči vsi njegovi.

prodajo odlično ohranjeno rotacijsko kosilnico SIP Roto 165, letnik 2013, na dva bobna. Ima hidravlični dvig s kardanom ter zelo malo rabljen pajek na dva vretena, tudi s kardanom. Cena po dogovoru, več informacij pa na telefonski številki 031 893 850, 031 893 850. Proda odlično ohranjeno rotacijsko kosilnico SIP Roto 165, letnik 2013, na dva bobna. Ima hidravlični dvig s kardanom. Proda tudi zelo malo rabljen pajek na dva vretena, prav tako s kardanom. Cena po dogovoru, za več podrobnosti pokličite telefonsko številko 031 893 850, 031 893 850.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farma Nord iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farma Nord vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Tukaj so pa srake.
1: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, po dnevi in po noči.
2: Pravkar je bila ura 13. Poslušate radio Sraka iz Novega mesta. Čas je za novice.
3: Domače novice. Z junijem je v javnem sektorju v okviru plačne reforme predvideno tretje povišanje plač. Do zvišanja z junijskimi plačami, ki jih bodo dobili na račune julija, je upravičena večina javnih uslužbencev. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma v lanskem letu. V Lekarniški zbornici Slovenije se pridružujejo mednarodni kampanji pod sloganom Zdravila niso bomboni, s katero do petka ozaveščajo o preudarnem jemanju zdravil brez recepta. Napačno jemanje teh zdravil lahko namreč vodi v neželene učinke in ogrozi zdravje ljudi, so v sporočilu za javnost zapisali v zbornici. Novela zakona o starševskem varstvu, sprejeta še v prejšnjem sklicu državnega zbora, uporabljati pa se je začela danes, enostarševsko družino opredeljuje na novo. Če drugi starš prispeva k otrokovem preživljanju manj od osnovnih otrokovih potreb ali nič, je družina enostarševska. Status enostarševske družine pa pomeni 30% povečanje otroškega dodatka. Zveza društev slepih in slabovidnih v poslanici ob tednu slepih in slabovidnih poziva javnost k bolj vključujoči in dostopni družbi. Naša oviranost je pogosto nevidna, ne izstopa na prvi pogled, zato se pri načrtovanju storitev, organizaciji dogodkov na nas pogosto pozabi. A prav tam se začne dostopnost ali nedostopnost našega vsakdana, menijo. Na tuje. Mađarska vlada bo predlagala spremembo ustave za razrešitev predsednika države Tamasa Suljoka, je po poročanju mađarske tiskovne agencije MTI danes na novinarski konferenci v Budimpešti sporočil novi mađarski premier Peter Mađar. Premik v desno, sicer značilen v mnogih zahodnih državah, je dosegel tudi avstralsko politično krajino. Najnovejša javnomnenjska anketa je pokazala, da skrajno desna populistična stranka En narod zdaj najbolj priljubljena stranka v državi. Znana po svoji protipriseljenski politiki, se je stranka prvič uvrstila na vrh pred vladajočimi laburisti. Francoska mornarica je v nedeljo zjutraj v Atlantiku prestregla nov tanker iz Rusije, proti kateri veljajo sankcije, je Davi sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron. Na omrežju X je dodal, da je Francija operacijo proti ladji Tagor izvedla s pomočjo več partnerjev, tudi Združenega kraljestva in ob upoštevanju pomorskega prava. Združene države Amerike in Iran kljub prekinitvi ognja nadaljujejo medsebojne napade na cilje na Bližnjem vzhodu. Združene države Amerike so sporočile, da so minuli konec tedna napadle iranske radarje in poveljniške centre. Iranska revolucionarna garda pa trdi, da je napadla oporišče, ki ga je ameriška vojska uporabljala za napade na njihovo ozemlje. Vreme, napoved za Slovenijo. Delno se bo razjasnilo. Popoldne pa bo spet spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal, zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Vremenska slika. Nad srednjo in vzhodno Evropo je plitvo ciklonsko območje z vremensko fronto, ki vpliva tudi na vreme pri nas. Za njo bo k nam od severa pritekel nekoliko hladnejši in postopno bolj suh zrak.
2: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prisluhnite ponovitvi praktičnih nasvetov.
1: Lepo pozdravljeni družbi Radia Sraka, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke in novih praktičnih nasvetih v ponedeljek 18. maja. Današnja tema pa urbane legende o jeziku. Tudi danes je naša gostja gospa Ksenija Lorbar iz zavoda Cerber. Gospa Ksenija, dobar dan želim.
2: Pozdravljeni.
1: Današnja tema so torej urbane legende o jeziku. Kaj mi si potem predstavljamo tako na začetku, kam, v katero smer bodo šli ti jeziki in legende?
2: V bistvu je to, je to dejstvo, da o jezikih obstajajo tudi podatki, ki niso ravno resnični. In vsi verjamemo, da so, ali pa verjamejo ljudje, da so, v resnici so pa to neke vrste legende. In ena taka legenda je recimo en tak prvak in v težki kategoriji urbanih legend. To je tista trditev, tisti mit, da imajo inuitski jeziki 50 ali pa celo 100 različnih besed za sneg, ker pač živijo na Arktiki in naj bi imeli ogromen besednjak za sneg, ne, to je logično.
1: Za sneg je tam okoli njih, pri njih in več besedami povedo
2: ja,
1: ta pojem,
2: 50
1: ta izraz.
2: Ali pa celo 100, ne. V resnici ni čisto tako, ne, v izvorno se je vse skupaj, lahko rečemo, začelo leta 1911, ko je antropolog Boas takole mimo grede omenil, da imajo inuiti različne besedne korene za sneg. On je rekel 4. Recimo sneg na tleh, en koren, pa plavajoči sneg, drug koren, pa tako naprej. In hotel je pač z antropološkega jezika povedati, da jeziki svet kategorizirajo različno. Da v različnih jezikih različno kategoriziramo svet. No, potem leta 1940 je jezikoslovec Worf to vzel to Boasovo idejo in je to že malo pretiraval in je rekel 7 besed. Potem se je pa zgodila ta snežna kepa, ne, začelo se je valiti, da tako rečemo.
1: Dolina, ne,
2: ja.
1: Kepa je velika. Potem.
2: In potem vsak pisec, ki je kopiral to, je dodal število besed in recimo leta 1984 je bil v New York Timesu članek, ki je trdil, da imajo 100 besed za sneg. Ne, se pravi, zveni zelo zanimivo, zveni tako celo zelo verjetno, je pa res, da z jezikovnega vidika ni resnično, ker slovnica v teh jezikih deluje, ti jeziki so polisintetični. To pomeni, da za gradnjo stavka ne uporabijo ločene besede, ne vem, 5, 10, 15 ločenih besed, ampak vzamejo eno korensko besedo in potem lepijo na to korensko besedo cel kup pripon in nastane ena velikanska,
1: dolga beseda.
2: Dolga nova beseda. In zdaj z tehničnega vidika, ne vem, nepričakovan zmrznjen sneg je druga beseda kot pričakovan sneg, recimo, ne, z tehničnega vidika. V resnici je pa to, Slovenci bi, če bi bili polisintetični, bi te tri besede, recimo, zlepili skupaj in dobili novo besedo. Zdaj, če tako gledamo na to, potem imajo inuitski jeziki tudi ogromno besed za knjige, pa ogromno besed za ribe, pa tako naprej. Je, in pa dejstvo je, da tudi recimo Slovenci za to zmrznjeno vodo nimamo tako malo besed. Sodra, pršec, mokr sneg, no, mi imamo dve besedi za to, snežni nanos, snežni metež, ne vem, plundra, brozga in tako naprej.
1: Tudi Mi nimamo tako malo besed.
2: Nimamo tako malo besed za to. Tako da, ta mit je zelo, zelo popularen, ampak ni čisto resničen. Čeprav lahko kdo reče, gledaj, z tehničnega vidika je pa to nova beseda. Ja, in je, ja, z tehničnega vidika.
1: In na vrsti je že drugi mit, če ja, se motim.
2: Ja, drugi
1: kako
2: mit.
1: Pa ta poteka?
2: Drugi mit je pa mit o SMS-ih in čustvenčkih emojih. Tukaj ta mit pravi, da SMS-i in čustvenčki emoji uničujejo naš lep jezik, uničujejo slovnico, krajšajo našo pozornost, nas vračajo v čas jamskega človeka, ko smo risali po stenah. In dejstvo je, da je tukaj kar pestra, no, ne bi rekla ravno vojna, ampak kar pestra razprava o tem. Jezikoslovci gledajo na to kot na neke vrste govorjeni jezik. To se pravi, to ni razpad jezika, ampak so SMS-i jezik, neka nova varianta jezika, in čustvenčki so nadomestilo za tisti del nebesednega jezika, ki ga, ko se pogovarjamo iz oči v oči, vidimo. Ker ko se pogovarjamo iz oči v oči, veliko informacij dobimo iz obraza, iz kretenj, iz tona glasu, iz načina, kako smo nekaj povedali, mimike in tako naprej. Na internetu ali pa na SMS sporočilu se tole zgubi. Tega
1: in
2: ni.
1: Potem si pomagamo s temi čustvenčki.
2: In potem si pomagamo s čustvenčki, zato ker recimo zelo preprosto recimo na poti sem, lahko povemo na zelo različne načine. Lahko smo neutralni, na poti sem, lahko smo srečni, ne, končno smo se, ne vem, zmazali iz kakšne hude gneče, pa rečemo vsi srečni, na poti sem.
1: Se premikam, ne?
2: Ja, tako. Se končno premikam. Lahko smo nesrečni, ker se premikamo po centimetrih, pa rečemo, ej, na poti sem, tako, ampak tako, bolj pesimistično kot optimistično. Vse to se izgubi, če vidimo samo napisane na poti sem. Tukaj teh odtenkov ni. In zdaj, SMS-i so na nek način govor. Zaradi tega recimo tudi velike začetnice, odpadajo včasih, potem okrajšave so tudi tako bojišče, ne, lol, brb, ngl, ne vem, kaj še vse. To so slengi, to je tako, kot ko govorimo. Ko pišemo en tak formalen tekst, bomo seveda pazili, kaj delamo, uredili zadevo, to je namenjeno branju kasneje, medtem ko ti kratki SMS-i so pa pravzaprav neke taka kratka sporočilca, ki so bolj podobna govorjenemu jeziku, čeprav so napisana.
1: Kratka, hitra sporočila, da
2: in
1: vemo,
2: ljudje
1: kako.
2: Se nad mladino tako tako že od nekdaj pritožujejo. Ne? Sokrat je tam pred 400 let pred našim štetjem, ne, to se pravi pol tretje tisočletje pravzaprav, recimo napisal takole. Otroci zdaj ljubijo razkošje, imajo slabe manjere, prezirajo avtoriteto, kažejo nespoštovanje do starejših in imajo rajši klepet kot vadbo. In če tega ne bi, če tukaj ne bi pisalo Sokrat 400 pred našim štetjem, bi prav mirno lahko tole imeli za izjavo iz današnjega časa.
1: Tako, ni dosti drugače. Ne?
2: Ni dosti drugače.
1: Tako, če se ne motim, ne boste po kratki skladbi zaupali še dva meta, ampak si najprej prevoščimo malo glasbe.

0: Na valovih novomeškega radija Sraka na frekvenciji 94,6 MHz nadaljujemo s ponedeljkovimi praktičnimi nasveti na temo urbane legende o jeziku. Še vedno je naša gostja gospa Ksenija Lorbar iz zavoda Cerber. Gospa Ksenija, torej dva mita ste nam že razkrili, torej inuitski jezik imajo 50 ali 100 besed za sneg, pa potem o pošiljenju e-sporočil, pa čustvenčkov in tako naprej. Katera dva mita pa imate še na zalogi in nam jo boste sedaj razložili, kar izvolite?
1: Eden je, da so nekateri jeziki veliko težji od drugih jezikov, drugi je pa, kateri jeziki so jeziki ljubezni in kateri jeziki so agresivni jeziki. To so tudi miti. Zdaj, ljudje govorijo o tem, da so nekateri jeziki težji.
0: Glede učenja, ne?
1: Ja, tudi Slovenci radi rečemo, da se je slovenščine težko naučiti, ampak otroci so živ dokaz, da to ni tako, ne? Za dojenčka je vsak jezik lahek. Malček v Pekingu se bo naučil mandarinščine enako zlahka, kot se bo malček v Rimu naučil italijanščine. Težavnost je v bistvu od izhodišča odvisna. Če recimo je nekdo špansko govoreči, potem je portugalščina lahka, arabščina pa težka. Ne? Ali pa obratno, ne? Če ste arabec, pa je recimo hebrejščina lažja kot recimo portugalščina. Ne gre za to, da so nekateri jeziki težji, pa drugi jeziki lažji, ampak človeški možgani so pač programirani tako, da usvojimo neke jezike in za otrokove možgane ni težavnega jezikovnega sistema ali pa težavne fonetične strukture. Do 4. leta otroci to kar dobro usvojijo in objektivne težave ni. Je pa težava tako imenovane jezikovne razdalje. Če ste Anglež, potem na zemljevidu, ne, potem preko nizozemščina je sprehod po ulici. Nemščina, to se morate že malce uspenjati. Kakšna japonščina ali pa mandarinščina, no tukaj morate pa iti na dolgo potovanje z ladjo, da pridete čisto na drugo stran človeške zemljske oble. Recimo, ameriško zunanje ministrstvo, ko pošilja svoje diplomate po svetu, ima prav kategorizacijo jezikov. Deli jih na lahke, srednje pa težke. In zdaj recimo je zanimivo, da recimo pod lahke sodi španščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina. Ti si delijo, bom rekla, latinske korene, podobne abecedne sestave, stavčne strukture so podobne z angleščino. No, recimo slovenščina sodi v srednje, mi smo skupaj z ruščino, hinduiščino, hebrejščino in tajščino v tej skupini, ker imamo različna slovnična pravila, posebej so omenjeni skloni in potem ne sodimo pa med težke jezike. Med težke jezike sodijo arabščina, mandarinščina, korejščina, ker ni nič skupnih korenin, ni skupnih tonskih sistemov, recimo. Zdaj, če je pa seveda materni jezik nekoga korejščina, ne, se pa ta lestvica čisto obrne, ne, je pa japonščina veliko lažja. Tako da stvar, kako se učimo jezik, ni stvar, kako težak, trd, zapleten je nek jezik in tudi ni to preizkus inteligence, ne, ampak je učenje nekega tujega jezika pravzaprav samo merilo, koliko novega morajo naši možgani ustvariti nekih povezav, glede na to, kje smo začeli, se pravi, kje je naša baza in kako daleč je jezik, ki se ga učimo.
0: Ki ga želimo osvojiti na novo in tako naprej, ne? Ja. To je bil torej mit številka 3, ja. Kaj pa še mit številka 4?
1: No, tale je pa mit, ki se ukvarja s tem, da so nekateri jeziki mehki, da so jeziki ljubezni, da so prijazni jeziki in da so drugi jeziki agresivni jeziki. Recimo, francoščina je jezik ljubezni, nemščina je pa agresiven jezik. Recimo. To je en tak
0: Ampak mit. To je mit.
1: Ja, to je tak teatralen mit. Teatralen mit. Francoščina naj bi zvenela romantično, italijanščina naj bi zvenela strastno, nemščina pa agresivno, kot bi nekdo kričal neke ukazane. To je kulturno pogojevanje. Zakaj do tega pride? Zato, ker če ne govorimo nemško, potem smo se z nemščino večinoma srečali recimo v filmih, ki govorijo o drugi svetovni vojni. In zdaj tam, ali pa če smo poslušali Rammsteine in heavy metal. In zdaj v filmih so zlobni, že ponavadi imajo nemški naglas. Uh-huh. To je dejstvo. Z znanstvenega vidika zvočni valovi nimajo nobenega ega. Se pravi, niso agresivni, niso prijazni, niso zaljubljeni in tako naprej. Nič ni v zvoku, ni nič, kar bi bilo že vnaprej seksi ali pa vnaprej jezno, ampak je to naša kulturna pogojenost. To se pravi, mi temu rečemo hollywoodski učinek.
0: Na podlagi videnega potem nekaj, ja. Ne? Povežemo.
1: Recimo industrijski heavy metal, Rammsteini, filmi o drugi svetovni vojni, zlobneži iz akcijskih filmov recimo in potem tukaj je slišen ta nemški jezik in zdaj naši možgani vzpostavijo to povezavo. Nemščina, jeza oziroma agresivnost. Potem Francija, ne? Francija pa naša kultura povezuje Francijo kaj? Z visoko modo, s pecivom, s Parizom, z vinom in potem povežejo naši možgani francoski jezik s romantiko, pa z razkošjem ne, in smo tam. Ne. Uh-huh. Ton, način, kako govorimo, pa naša nebesedna nosijo nekje 90% čustvene teže in jezik je tukaj popolnoma nedolžen, da tako rečemo. Francoščina in nemščina sta v sorodu celo in franki so močno vplivali na francoski jezik in francoščina ima recimo, če gledamo takole prav iz jezikovnega vidika, njihovi nosni samoglasniki so kar ostri grleni, odkašljevalni R tudi ni ravno, ni mehek, ne, ampak je bolj rezek. In nemščina je lahko zaradi teh dolgih sestavljenih besed lahko zelo ritmična in ima tudi zelo mehke in neizrečene samoglasnike. Tako da vse to, kot sem rekla, je kulturno pogojeno. A je francoščina jezik ljubezni? Ja je, če jo govori oseba, ki ljubi. A je nemščina agresivna? Ja, če nekdo v nemščini kriči na te, je agresiven. Ne? Sploh, če kdo na avtocesti te zmerja. Tako da, ko se nam zazdi, da slišimo jezo v jeziku, ali pa lepoto v jeziku, ali pa romantiko v jeziku, pravzaprav ne poslušamo slovnice, ampak poslušamo Hollywood.
0: Zanimivo, takole danes ste nam malo približali torej urbane legende o jeziku. Kaj pa bo prihodnič tema ponedeljkovih praktičnih nasvetov, je že znano?
1: Pa jaz bi ostala pri urbanih legendah o slovenščini. Tudi o slovenščini imamo sami Slovenci, pa tudi tujci o našem jeziku, kar nekaj urbanih legend. Ena tistih je najbolj znana je, da je slovenščina jezik, ki ima ljubezen že v imenu, ne? Slavenščina. Uh-huh. Slovenščina. Jih je kar precej, tako da mogoče za naslednjič bi bilo to zanimivo, kakšne legende oziroma kaj vse ljudje pravijo, kaj si Slovenci o svojem jeziku pravimo in kaj tujci menijo o našem jeziku.
0: Tako, zanimivo bo prisluhniti. Za danes pa hvala lepa, gospa Ksenija Lorbar iz zavoda Cerber, in se vidimo ter slišimo čez teden dni.
1: Hvala vam.
0: Tudi vam, spoštovani poslušalci, za pozornost v današnjih praktičnih nasvetih.
2: Poslušali ste ponovitev današnjih praktičnih nasvetov.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
3: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
7: Ali tudi vas bolijo sklepi?
8: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
9: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam.
10: Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Odpri paket

0: Ура је 14, новице. Slovenija mora iz družbe izvajalcev preiti v družbo razvojnikov, za kar bo med drugim treba spremeniti poslovno okolje in spodbuditi ustvarjanje više dodane vrednosti, kar prinaša više plače, je na odboru državnega zbora dejal kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Združitev z resorjem dela vidi kot konkurenčno prednost. Slovenija potrebuje konstruktivni razvojni konflikt med državo, gospodarstvom, zaposlenimi in znanostjo. In to po njegovem združuje Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport. Dodal je, da prestrukturiranja gospodarstva brez sodelovanja delodajalcev in delojemalcev ni. Ministrstvo bo po njegovem mnenju dalo platformo za socialni dialog, ki pa bo prinesel zakonske predloge, ki bodo pomembni za vse tri partnerje. V Lekarniški zbornici Slovenije se pridružujejo mednarodni kampanji pod sloganom Zdravila niso bomboni, s katero do petka ozaveščajo o preudarnem jemanju zdravil brez recepta. Napačno jemanje teh zdravil lahko namreč vodi v neželene učinke in ogrozi zdravje ljudi, so v sporočilu za javnost zapisali v zbornici. Novela zakona o starševskem varstvu, sprejeta še v prejšnjem sklicu državnega zbora, uporabljati pa se začne danes, eno starševsko družino opredeljuje na novo. Če drugi starš prispeva k otrokovemu preživljanju manj od osnovnih otrokovih potreb ali nič, je družina enostarševska. Status enostarševske družine pa pomeni 30% povečanje otroškega dodatka. Gorenjski policisti so v nedeljo nekaj čez 13 uro v Škofji Loki obravnavali padec otroka med kolesarjenjem. Otrok, ki je kolesaril skupaj z očetom, je zapeljal z Makadamske ceste mimo mostu v strugo potoka ter se pri tem hudo poškodoval. Otroka so s helikopterjem prepeljali v Ljubljanski klinični center, so sporočili z policijske uprave Kranj. Na tuje. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski odredil napade na berutsko predmestje Dahieh, ki velja za oporišče Hezbolaha. Kot razlog je navedel kršitve prekinitve ognja. V Teheranu so medtem v luči okrepljene izraelske ofenzive v Libanonu ponovili, da je premirje v tej državi pogoj za kakršenkoli njihov sporazum z ZDA. ZDA in Iran kljub prekinitvi ognja nadaljujejo medsebojne napade na cilje na Bližnjem vzhodu. ZDA so sporočile, da so minuli konec tedna napadle iranske radarje in poveljniške centre, iranska revolucionarna garda pa trdi, da je napadla oporišče, ki ga je ameriška vojska uporabljala za napade na njihovo ozemlje. Ruski napadi z brezpilotnimi letalniki in topništvom so minulo noč v Ukrajini zahtevali najmanj eno življenje, 26 ljudi je bilo poškodovanih, so sporočile lokalne oblasti. Po podatkih ukrajinskih zračnih sil je Rusija nad Ukrajino minulo noč poslala 265 dronov, od katerih so jih 228 prestregli. V eksploziji v tovarni orožja južnokorejskega koncerna Hanwha Aerospace je danes v Južni Koreji umrlo najmanj 5 delavcev, 2 pa sta huje poškodovana. Eksplozija je v tovarni v mestu Daejeon, ki leži 150 km južno od Seula, odjeknila dopoldne. Vzrok še ni znan in je predmet preiskave. Šport. Slovenski nogometni strokovnjak Luka Elsner, ki je pred kratkim izgubil službo pri polski Karsovi, bo kariero nadaljeval v Lozani. Po novem bo do 30. junija 2028 vodil švicarskega prvoligaša Luzern Sport, so potrdili na uradni spletni strani kluba. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj Celzija. Zvečer se bo zračje umirilo. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bodo popoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Radio Sraka 94,6 MHz.

0: Navrsti so minute za marketing.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegovo proizvodnjo upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 0800888888. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStilek. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilaid, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkume longe, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStil Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStil Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična, in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala, dr. Gmajner, za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek. To je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

14 in 27 minut, kaže ura. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan vam želimo z valov radija Sraka iz Novega mesta. Za nami so poročila, pa tudi reklamne oddaje, pred nami pa pregled dogodkov, ki se jih boste lahko udeležili v prihodnjih dneh. Vabljeni na 47. Dolenjski knjižni sejem vse do 5. junija v Galerijo Krka Novo mesto. Vabijo vas danes ob 19. uri na slavnostno odprtje v Galeriji Krka na Šmariški cesti 6 v Novem mestu. Vabljeni na pogovor od rokopisa do interpretacije z Marjanom Dovičem, Sašo Pavček in Marjanom Rupertom. Vabljeni v sredo 3. junija od 19. ure naprej na predstavitev knjige Od tebe dalje štejem svoje dni, torej pogovor z Anjo Šmit in Božo Krakar Vogel. Društvo upokojencev Novo mesto Hiša sožitja vabi na brezplačne delavnice, ki se odvijajo na sedežu društva v Novem mestu na Čitalniški ulici 1. Vabijo vas jutri, v torek, 2. junija med 8. in 12. uro na družabne igre in šah, ob 8. vabljeni na pevski zbor, med 16. in 18.30 pa vabljene na ženski pikado. Ljudska knjižnica Metlika in Sokolski dom Metlika obveščata, da bo bibliobus potujoča knjižnica jutri na Suhoru med 13. in 14. uro pred osnovno šolo Suhor, med 14.30 in 15. uro pred osnovno šolo Radovica, med 15.30 in 16. uro pri gasilskem domu Drašičih, med 16.30 in 17. uro pri gasilskem domu v Krasincu, med 17.10 in 18.10 pa pri kulturnem domu Gradac. Vabljeni na krvodajalsko akcijo v Metliki. V sredo, 3. junija, med 7. in 13. uro v telovadnici vrtca Metlika. Hvala vsem krvodajalcem, ki dajete del sebe za dobro drugega. Vabljeni tudi na prireditve ob občinskem prazniku mestne občine Krško. Vabijo vas v sredo 3. junija ob 16. uri na otvoritev stolovnika tretje faze. V četrtek 4. junija ob 17. uri pa vabljeni na 9. Meštrovičev memorial šahovski turnir v klubske prostore na cesti Krških žrtev 2. Vabljeni tudi v Posavski muzej Brežice, v petek 5. junija ob 20. uri, vabljeni na odprtje razstave akademskega kiparja Zorana Pozniča z naslovom Mehano 2. V petek 5. junija ob 20. uri vabljeni v Atri gradu Sevnica na spominski večer posvečen Bernardu Pungerčiču Berniju, ustvarjalcu, ki je svojim delom pomembno zaznamoval sevniško kulturno dogajanje. Večer bo namenjen pogovoru z družino, ogledu redkih posnetkov, obujanju spominov in prijetnemu druženju pod grajskimi zvezdami. Vstop je prost. Prvo nedeljo v juniju, 7. junija, torej ob 14. uri, se v prijetni senci Lipovega parka v Semiču srečajo rejci drobnice iz Bele krajine. Na razstavo pripeljajo svoje trofejne živali, ki so prava paša za oči. Obiskovalci lahko spoznajo razne pasme ovac in koz, med katerimi je še posebej dragocena belokranska pramenka, en od slovenskih avtohtonih pasem ovac. Poletna muzejska noč je vseslovenski kulturni dogodek, ki vsako leto v juniju poveže muzeje, galerije in druge kulturne ustanove po Sloveniji. Obiskovalcem omogoča brezplačen večerni obisk razstav, muzejev, galerij ter številnih posebnih programov, kot so vodstva, delavnice, koncerti, predstave in druženja. Tudi v muzejski hiši Semič bodo praznovali v soboto 20. junija med 8. in 22. uro. Tokrat bo v ospredju njihova semiška ohcet, najlepši časi semiške ohceti.
V župniji Leskovec pri Krškem z veseljem vabijo na slovesni blagoslov in posvetitev z novih zvonov, ki bo v nedeljo 7. junija ob 15. uri na trgu pred cerkvijo žalostne Matere Božje v Leskovcu pri Krškem. Novi zvonovi bodo pomemben duhovni in kulturni menik za župnijo ter simbol upanja, povezanosti in vere. Slovesnost bo vodil ljubljanski nadškof monsignor Stanislav Zore, vabljeni. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča. Zaradi povečanega interesa čebelarjev za nakup in izdelavo satnic so bila prerazporejena sredstva javnih razpisov. Za sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali ustreznim analiznim poročilom je v letošnjem letu na voljo skoraj 180 tisoč evrov. Hkrati so sredstva za sofinanciranje sadik medovitih rastlin leto znižana. Rok za oddajo vlog je do 31. julija do 15. ure oziroma do porabe sredstev. Čebelari, ne zamudite priložnosti in pravočasno oddajte svojo vlogo. Več informacij pa najdete na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Območno združenje Rdečega križa Novo mesto glede letošnjega zdravstvenega letovanja otrok na Debelem rtiču sporoča. Letovanja se lahko deležijo otroci od 6. do 13. leta, ki so bili v obdobju od 29. marca lani pa do 13. aprila letos večkrat sprejeti v bolnišnico ali pogosteje bolni. Termini letovanja so od 19. julija do 26. julija ter od 26. julija do 2. avgusta. Na Debelem rtiču bo letovalo 200 otrok iz dolenskih osnovnih šol. Prispevek znaša 21 evrov na otroka. Prijave zbirajo do zapolnitve mest. Predlog za vključitev izpolni otrokov zdravnik, obrazec pa oddate preko portala ERK pomoči ali na območnem združenju Rdečega križa Novo mesto. K sodelovanju vabijo tudi študente družboslovnih smeri, ki lahko prijavnico najdejo na njihovi spletni strani. Pridobljene izkušnje bodo koristna referenca pri nadaljnjem zaposlovanju. To so bila dnevna obvestila na Radiu Sraka.

0: Dobra klima. Obiščite gree.si.
1: Še do petka, 5. junija, imate občanke in občani možnost oddati svoje pobude za participativni proračun občine Sevnica za leto 2027. Predlagajte projekte, ki lahko izboljšajo življenje v vašem kraju. Pobude lahko date prek obrazca na spletni strani občine Sevnica, kjer so objavljene tudi vse pomembne informacije. Skupaj ustvarjamo razvoj naše občine.
2: Spoštovani ljubitelji drobnice, vabljeni na 31. razstavo ovc in koz društva rejcev drobnice Bele krajine v nedeljo 7. junija med 9. in 13. uro pri gasilskem domu v Semiču. Čaka vas razstava ovc in koz, revija pastirskih psov, prikaz striženja, kulinarično doživetje jedi iz mesa drobnice, kulinarična delavnica ter tekmovanje za najboljše pečeno belokrajinsko jagnje na ražnju. Predstavljeni bodo tudi primeri dobrih praks v reji drobnice in tehnologiji paše. Obiščite bogato ponudbo lokalnih kmetij, obrti in ponudnikov za rejo drobnice. Vljudno vabljeni v Semič.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Kathy from St. Catharines, Ontario, Canada, and we are listening to Radio Sraka.

Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Kandidat za ministra za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je na današnjem zaslišanju pred matičnim odborom državnega zbora poudaril, da bo ena glavnih nalog ministrstva v prihodnje krepitev prehranske samooskrbe in s tem povezane prehranske varnosti. Med ključnimi nalogami je izpostavil tudi debirokratizacijo in digitalizacijo kmetijskega sektorja. Predstavitve ministerskih kandidatov v državnem zboru so zaradi intenzivne časovnice že prinesle zaplete. Danes je predvidenih 8 predstavitev, sočasno po 2 v razmiku na 3 ure. Da bi temu sledili, so tako predsedujoči odborom državnega zbora predlagali omejitev razprave oziroma zaključek seje po izteku časa. Župan Moravč Milan Balažic kazensko ovadbo zoper njega zaradi suma več korupcijskih kaznivih dejanj ocenjuje kot prazno in politično motivirano. Ovadba je ena velika zmontirana zmeda z jasnim ciljem, ki ga je postavila lokalna politika s pomočjo dela globoke države, poudarja. V zadnjih letih smo priča napredku na področju zdravljenja krvnih rakov. Med najobetavnejšimi novostmi so bispecifična protitelesa in CAR-T celična terapija, ki številnim bolnikom omogoča boljšo kakovost življenja, so danes povedali na informativnem dogodku o levkemijah, ki so ga pripravili v Slovenskem združenju bolnikov z limfomom in levkemijo. Na tuje. Evropska unija je Izrael pozvala k ustavitvi vojaškega zaostrovanja v Libanonu, je danes v Bruslju dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije Anor El Anouni, potem ko so izraelske sile minuli konec tedna okrepile ofenzive v Libanonu. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je danes vojski odredil napade na Beirutsko predmestje. V Veliki Britaniji ne bo treba plačati več milijonskega zneska po prekinitvi sporazuma o deportaciji migrantov v Ruando, je danes odločilo Mednarodno sodišče v Hagu. Ruanda je namreč od britanske vlade po propadu sporazuma, ki ga je po nastopu položaja preklical premier Keir Starmer, zahtevala 100 milijonov funtov. Višje deželno sodišče v Düsseldorfu je danes na dosmrtni zapor obsodilo 36-letnega Sirca, ki je maja lani v islamističnem terorističnem napadu v Bielefeldu na zahodu Nemčije huje ranil 4 ljudi. Spoznalo ga je za krivega 4 poskusov umora. Italijanski reševalci so davi po 12-urni akciji rešili mladega speleologa, ki je včeraj ostal ujet 120 metrov pod zemljo v jami Cinghiali, Volanti v goroju Garesio pri mestu Cuneo na severozahodu Italije. V zapleteni reševalni akciji je sodelovalo več kot 50 reševalcev iz vse države. Šport. Slovenska nogometna reprezentanca je včeraj na Brdu pri Kranju v polni postavi začela priprave na prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško. Nekateri izbrani Boštjana Cesarja so sicer v manjšem številu vadili že prejšnji teden. Med njimi zaradi poškodbe ni Benjamina Šeška, ki pa je vseeno obiskal Gorenjsko. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj Celzija. Zvečer se bo ozračje umirilo. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najviše dnevno od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti v noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 14. uri. Bil je pri Novi Gorici pretežno oblačno 24, Celje prav tako 24, Črnomelj zmerno oblačno 22,
Kočevje 22, Kredarica zmerno oblačno 6, Maribor zmerno oblačno 21, Portorož delno oblačno 26, Listca v oblakih 16, Ljubljana in Murska Sobota jasno 22, Novo mesto jasno 23, Postojna dežuje 22, Rateče 22, Slovengradec 20, Vogel 12 ter Vojsko dežuje in 14 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je pred Razdrtim proti Kopru oviran promet zaradi prometne nesreče. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Prav tako na cesti Lesce-Bohinjska Bela v obe smeri. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Zaradi hujših nalivov je ponekod po Sloveniji oviran promet in zmanjšana vidljivost. Vozite previdno, prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: šala dneva.
2: Žena hoče poklicati moža po telefonu, pa ima prazno baterijo. Zato reče sinčku Janesku, naj ga pokliče svojega telefona. Čez nekaj minut sinko pravi:
3: "In trikrat je ga klical, pa se izmeri oglasi ena ženska."
2: Ko se mož vrne iz službe, takoj ko stopi skozi vrata, faše eno okoli ušes, nato pa se prične pridika:
3: "Ženska se oglaša na tvoj telefon, a?
4: Kakšna ženska, ti nisi normalna, kakšna ženska, kaj je pa rekla?"
3: "No, Janezek, povej."
4: "Rekla je, številka trenutno ni dosegljiva, prosimo, pokličite kasneje."

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v četrtek 4. junija med 8 in 9 uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Podbreznik 3, izvod 10 Podbreznik blok B, 8 skupna raba inkubator 3. Med 8 in 12 uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Sveti Rok izvod 5 proti Regrči vasi. V petek 5. junija med 8 in 8.45 odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Knafelčeva, med 9 in 9.45 odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje na Lazu, od 11. do 12. ure odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj GC Straža in Straža, med 12.30 in 13.30 pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje GC Straža 2. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto, odjemalce, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Hrib pri Orehku obvešča, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za sredo 3. junij med 8 in 14. uro preklicana. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v četrtek 6. junija med 9 in 11. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Gabrska gora Cerkno izvod 1 Gabrska gora levo. V petek 5. junija med 8 in 10. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Breza izvod 4 Vas Breza. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v četrtek 4. junija med 8 in 12. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Dobrička gora 2 na izvodu Betonski drog desno. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, da bo v četrtek 4. junija med 8 in 13. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Laze pri Predgradu.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Hej, Ribenčan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
3: Sraka, kako bi rekel, tu je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zabre skrbne počitnice.
2: ZMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
8: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
10: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše.

0: Ura je odbila 16, na Radiu Sraka čas za novice. Slovenija mora iz družbe izvajalcev preiti v družbo razvojnikov, za kar bo med drugim treba spremeniti poslovno okolje in spodbuditi ustvarjanje više dodane vrednosti, kar prinaša više plače, je na odboru državnega zbora dejal kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Združitev z resorjem dela vidi kot konkurenčno prednost. Slovenija potrebuje konstruktivni razvojni konflikt med državo, gospodarstvom, zaposlenimi in znanostjo in to po njegovem združuje Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport. Dodal je, da prestrukturiranja gospodarstva brez sodelovanja delodajalcev in delojemalcev ni. Ministrstvo bo po njegovem mnenju dalo platformo za socialni dialog, ki pa bo prinesel zakonske predloge, ki bodo pomembni za vse tri partnerje. V Lekarniški zbornici Slovenije se pridružujejo mednarodni kampanji pod sloganom Zdravila niso bomboni, s katero do petka ozaveščajo o preudarnem jemanju zdravil brez recepta. Napačno jemanje teh zdravil lahko namreč vodi v neželene učinke in ogrozi zdravje ljudi, so v sporočilu za javnost zapisali v zbornici. Novela zakona o starševskem varstvu, sprejeta še v prejšnjem sklicu državnega zbora, uporabljati pa se začne danes, eno starševsko družino opredeljuje na novo. Če drugi starš prispeva k otrokovemu preživljanju manj od osnovnih otrokovih potreb ali nič, je družina enostarševska. Status enostarševske družine pa pomeni 30% povečanje otroškega dodatka. Gorenjski policisti so v nedeljo nekaj čez 13 uro v Škofji Loki obravnavali padec otroka med kolesarjenjem. Otrok, ki je kolesaril skupaj z očetom, je zapeljal z Makedamske ceste mimo mostu v strugo potoka ter se pri tem hudo poškodoval. Otroka so s helikopterjem prepeljali v Ljubljanski klinični center, so sporočili z policijske uprave Kranj. Na tuje. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski odredil napade na berutsko predmestje Dahieh, ki velja za oporišče Hezbolaha. Kot razlog je navedel kršitve prekinitve ognja. V Teheranu so medtem v luči okrepljene izraelske ofenzive v Libanonu ponovili, da je premirje v tej državi pogoj za kakršenkoli njihov sporazum z ZDA. ZDA in Iran kljub prekinitvi ognja nadaljujejo medsebojne napade na cilje na Bližnjem vzhodu. ZDA so sporočile, da so minuli konec tedna napadle iranske radarje in poveljniške centre, iranska revolucionarna garda pa trdi, da je napadla oporišče, ki ga je ameriška vojska uporabljala za napade na njihovo ozemlje. Ruski napadi z brezpilotnimi letalniki in topništvom so minulo noč v Ukrajini zahtevali najmanj eno življenje, 26 ljudi je bilo poškodovanih, so sporočile lokalne oblasti. Po podatkih ukrajinskih zračnih sil je Rusija nad Ukrajino minulo noč poslala 265 dronov, od katerih so jih 228 prestregli. V eksploziji v tovarni orožja južnokorejskega koncerna Hanwha Aerospace je danes v Južni Koreji umrlo najmanj 5 delavcev, dva pa sta huje poškodovana. Eksplozija je v tovarni v mestu Daejeon, ki leži 150 km južno od Seula, odjeknila dopoldne. Vzrok še ni znan in je predmet preiskave. Šport. Slovenski nogometni strokovnjak Luka Elsner, ki je pred kratkim izgubil službo pri poljski Karsovi, bo kariero nadaljeval v Lozani. Po novem bo do 30. junija 2028 vodil švicarskega prvoligaša Luzen Sport, so potrdili na uradni spletni strani kluba. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj Celzija. Zvečer se bo zračje umirilo. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Ponosno, po domače, vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radija Sraka iz Novega mesta.

0: Poslušali smo ansambel Borisa Terglava in instrumentalno polko Med češkimi hmeljarji. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, 16:09 minut kaže ura na radiju Sraka, pa naslednje minute namenjamo vašim glasbenim željam. Ukolikor jo imate, vabljene in vabljeni, da nas pokličete, telefonske številki 073322100 ali 073322800 sta od tega trenutka naprej odprti za vaše klice. Lahko nam pošljete tudi sporočilce na studio afna.radiosraka.com ali pa glasbeno željo oddate kar preko Facebooka. Prvi klic, halo? Prva glasbena želja, dober dan.
1: Halo?
0: Ja, halo. Bomo počakali na naslednji klic, torej 073322100 ali 073322800.

Zaradi prometne nesreče je lokalna cesta Domžale Ihan-Zaboršt v selu pri Ihanu zaprta. Na gorenjski avtocesti je promet oviran pri Vodicah proti Ljubljani. Zaradi srne na cestišču na dolenjski avtocesti pa je promet oviran zaradi predmeta na cestišču med Kronovim proti Obrežju. 16 in 14. Igor, prvi ste nas poklicali. Dober dan. Halo, se slišimo. Dober dan. Halo, dober dan. Očitno imamo nekaj težav s telefoni. Poslušalec Igor iz gorenjskega konca, če se ne motim, si je zaželel Simono Vajs in vzela sem si Štajerca.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: No, pa nam je uspelo.
1: Marija iz okolice Mirne peči.
0: Marija, pozdravljeni, kako ste?
1: Dobar dan. V redu.
0: Je tudi pri vas deževno?
1: Tudi. Hvala Bogu.
0: Smo dočakali malo dežja, a ne?
1: Tako je.
0: Marija, izvolite, kako vam lahko polepšam dan?
1: Jaz bi pa podvinčan iz Zagorska me majka rodila.
0: Tako, pripravljena je. Hvala lepa za klic, vse dobro v tem popodnevu.
1: Hvala, pa vam še naprej lep dan.
0: Hvala lepa, nasvidenje.

0: 16:22 kaže ura, nadaljujemo z izpolnjevanjem glasbenih želja. Ivan, tudi vam dober dan.
1: Dobar dan.
0: Kako ste v tem popodnevu?
1: Dobro.
0: No, Ivan, da bo še lepše, izvolite, katero vam pošljem.
1: Da sam ben spela venček.
0: Ja, venček, polkin, valčkov je pripravljen.
1: Pozdravljam da pa Darenko v Jelman v občine Škotje.
0: Tako upam, da vas je slišala. Ivan, hvala lepa tudi vam za klic, vse dobro.
1: Vam hvala.
0: Nasvidenje.

Zaradi neviht in močnejšega deževja je ponekod po Sloveniji oviran promet in zmanjšana vidljivost. Vozite previdno, prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo. Točno pol petih je ura. Dobar dan. Dobar dan. Očitno imamo nekaj težav s telefoni, za poslušalca Matevža bomo zavrteli ob Soteljske slavčke in spomin na dom.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE. V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
5: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.

0: на području nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Vrh nad Mokronogom, niskonapetosno mreže proti Maljkovcu, utorek 2. junija predvidoma med 7. in 13. uro, na območju transformatorske postaje Srednik, u četrtek 4. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
1: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević bo svojo predstavitev pred pristojnim odborom državnega zbora nadaljeval jutri ob 18. uri, je napovedala predsednica odbora Marjeta Šmit iz Nove Slovenije, SLS in Fokusa. V za danes predvidenih 3 urah namreč predstavitve z odgovori na vprašanje članov odbora niso končali. Rončević, ki ima v svoji karieri predvsem akademske izkušnje, se je v predstavitvi zauzel za ideološko neutralno izobraževanje in napovedal pregled učnih načrtov. Napovedal je tudi ustanovitev učiteljske zbornice, reformo nacionalnega preverjanja znanja in mature ter krepitev povezave med univerzami in gospodarstvom. Vprašanja članov odbora so se vrtela predvsem glede napovedi o ideološko neutralni šoli, o pogledih na javni visokošolski prostor in o pripravljalnici za otroke priseljencev, ki vstopajo v osnovno šolo. Odbor državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost bo predstavitev kandidata za ministra za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja nadaljevala danes večer ob 22. uri. V za danes predvidenih nekaj manj kot 3 urah namreč člani odbora niso zaključili zastavljenem vprašanj. Iztekel se je rok za zbiranje predlogov možnih kandidatov za zagovornika načela enakosti. V uradu predsednice republike Nataše Pirc Musar so v postavljalnem roku prejeli 7 prijav, so sporočili iz urada. O imenih se bo predsednica republike posvetovala tudi z vodji poslanskih skupin. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo prvi javni razpis za naložbe v izgradnjo individualnih namakalnih sistemov. V okviru razpisa je skupno na voljo 500 000 evrov nepovratnih sredstev. Rok za prijavo je 4. september. Narodni svet koroških Slovencev je danes predstavil uradni izid volitev članov zbora narodnih predstavnikov najvišjega telesa te krovne organizacije Slovencev na avstrijskem Koroškem. Volivna udeležba je bila skoraj 31%. Iz vrst zbora naj bi kmalo izvolili novega predsednika, potem ko za ta položaj ni kandidiral nihče. Kot je na današnjem novinarskem srečanju v Celovcu povedal predsednik Valentin Insko, se je od 6165 volivnih upravičencev volitev za člane zbora narodnih predstavnikov in predstavnic udeležilo 1905 oseb. Nato je v Evropski uniji so v okviru sprejete direktive o boju proti korupciji včeraj začela veljati močnejša protikorupcijska pravila, je danes poročila Evropska komisija. Omenjena pravila bodo po navedbah komisije prispevala k bolj učinkovitemu preprečevanju, odkrivanju in sankcioniranju korupcije. Britanska vlada je danes objavila drugi svežen dokumentov povezanih s spornim imenovanjem nekdanjega veleposlanika v ZDA Petra Mendelsona. Ta se je bil z položaja primoran posloviti lani, ko so prišle na dan njegove povezave s pokojnim Jeffreyjem Epsteinom. Imenovanje že mesec preganja laboristično vlado. Na Hrvaškem se bosta jutri pocenila tako bencin kot dizelsko gorivo, je na današnji dopisni seji odločila hrvaška vlada. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1,61 evra ali 3 cente manj kot minula 2 tedna. Šport. Slovenski nogometni igralec Filip Kosi po 3 sezonah v Šumi zapušča nogometni klub Aluminij Kidričevo. Kariero bo nadaljeval pri sarajevskem velikanu FK Sarajevo, so danes poročili iz kluba. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer se bo ozračje umirilo, ponoči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najviše dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti v noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Poslušate Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrtljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno. Stelsat toplotnimi črpalkami. Nič 41 625 406. Telsat.se.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
6: Na zalogi več kot 700 vozil.
5: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
6: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
5: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
6: Z vami že več kot 37 let.
7: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
8: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
9: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević bo svojo predstavitev pred pristojnim odborom državnega zbora nadaljeval jutri ob 18. uri, je napovedala predsednica odbora Marjeta Šmit iz Nove Slovenije, SLS in Fokusa. V za danes predvidenih 3 urah namreč predstavitve z odgovori na vprašanje članov odbora niso končali. Rončević, ki ima v svoji karieri predvsem akademske izkušnje, se je v predstavitvi zauzel za ideološko neutralno izobraževanje in napovedal pregled učnih načrtov. Napovedal je tudi ustanovitev učiteljske zbornice, reformo nacionalnega preverjanja znanja in mature ter krepitev povezave med univerzami in gospodarstvom. Vprašanja članov odbora so se vrtela predvsem glede napovedi o ideološko neutralni šoli, o pogledih na javni visokošolski prostor in o pripravljalnici za otroke priseljencev, ki vstopajo v osnovno šolo. Odbor državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost bo predstavitev kandidata za ministra za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja nadaljevala danes večer ob 22. uri. V za danes predvidenih nekaj manj kot 3 urah namreč člani odbora niso zaključili zastavljenem vprašanj. Iztekel se je rok za zbiranje predlogov možnih kandidatov za zagovornika načela enakosti. V uradu predsednice republike Nataše Pirc Musar so v postavljalnem roku prejeli 7 prijav, so sporočili iz urada. O imenih se bo predsednica republike posvetovala tudi z vodji poslanskih skupin. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo prvi javni razpis za naložbe v izgradnjo individualnih namakalnih sistemov. V okviru razpisa je skupno na voljo 500 000 evrov nepovratnih sredstev. Rok za prijavo je 4. september. Narodni svet koroških Slovencev je danes predstavil uradni zid volitev članov zbora narodnih predstavnikov najvišjega telesa te krovne organizacije Slovencev na avstrijskem Koroškem. Volivna udeležba je bila skoraj 31%. Iz vrst zbora naj bi kmalo izvolili novega predsednika, potem ko za ta položaj ni kandidiral nihče. Kot je na današnjem novinarskem srečanju v Celovcu povedal predsednik Valentin Insko, se je od 6165 volivnih upravičencev volitev za člane zbora narodnih predstavnikov in predstavnic udeležilo 1905 oseb. Na to je, v Evropski uniji so v okviru sprejete direktive o boju proti korupciji včeraj začela veljati močnejša protikorupcijska pravila, je danes poročila Evropska komisija. Omenjena pravila bodo po navedbah komisije prispevala k bolj učinkovitemu preprečevanju, odkrivanju in sankcioniranju korupcije. Britanska vlada je danes objavila drugi svežen dokumentov povezani s spornim imenovanjem nekdanjega veleposlanika v ZDA Petra Mendelsona. Ta se je bil z položaja primoran posloviti lani, ko so prišle na dan njegove povezave s pokojnim Jeffreyjem Epsteinom. Imenovanje že mesec preganja laboristično vlado. Na Hrvaškem se bosta jutri pocenila tako bencin kot dizelsko gorivo, je na današnji dopisni seji odločila hrvaška vlada. Za liter 95 oktanskega bencina bo treba odšteti 1,61 evra ali 3 cente manj kot minula 2 tedna. Šport. Slovenski nogometni igralec Filip Kosi po 3 sezonah v Šumi zapušča nogometni klub Aluminij Kidričevo. Kariero bo nadaljeval pri sarajevskem velikanu FK Sarajevo, so danes poročili iz kluba. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer se bo ozračje umirilo, po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti v noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije.
V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. To so bile novice na Radiu Sraka.

Sport na Radio Sraka. Lep pozdrav in vabljeni k spremljanju današnje prve junijske oddaje Šport na Radiu Sraka. Junij bo eden najbogatejših športnih mesecev leta, saj se bo začelo svetovno prvenstvo v nogometu, hkrati pa bodo v spredju še finale lige NBA, zaključek teniškega turnirja Roland Garros, pomembne kolesarske priprave na Tour de France ter nastopi slovenskih športnikov v različnih panogah. Največ pozornosti bo zagotovo namenjene svetovnemu prvenstvu v nogometu, ki se začne 11. junija. Prvenstvo bo prvič v zgodovini potekalo v treh državah, ZDA, Kanadi in Mehiki, ter prvič z razširjeno udeležbo 48 reprezentanc. Gre za največji športni dogodek leta, ki bo v naslednjih tednih pritegnil milijarde gledalcev po svetu. Posebno zanimive bodo zgodbe o favoritih za naslov, med katerimi so Argentina, Francija, Brazilija, Španija in Anglija, ter vpliv novega formata tekmovanja na potek prvenstva. V košarki bo junij zaznamoval finale lige NBA. Najboljši ekipi sezone se bosta pomerili za naslov prvaka najmočnejše košarkarske lige na svetu. Finale tradicionalno pritegne veliko zanimanja tudi v Sloveniji, saj evropski igralci že vrsto let sodijo med največje zvezdnike lige. Ljubitelji tenisa bodo spremljali zaključek odprtega prvenstva Francije v Parizu. Roland Garros velja za enega najprestižnejših teniških turnirjev na peščeni podlagi in pogosto ponudi razborljive dvoboje med najboljšimi igralci sveta. Turnir je tudi pomemben pokazatelj forme pred poletnim delom sezone. Junij bo zelo pomemben tudi za kolesarstvo. V spredju bodo pripravljalne dirke za Tour de France, predvsem dirka po Dauphineji in dirka po Švici. Slovenski navijači bodo zanimanjem spremljali formo Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, ki sodita med glavne favorite za najprestižnejšo etapno dirko na svetu. Pomemben del športnega dogajanja bo predstavljala tudi Liga narodov v odbojki. Slovenska moška reprezentanca je v zadnjih letih postala stalna članica svetovnega vrha, zato bodo njeni nastopi deležni velike pozornosti domače javnosti. V atletiki se bo nadaljevala sezona Diamantne lige, kjer nastopajo najboljši atleti sveta. Junijski mitingi bodo pomembni za nabiranje forme in točk pred največjimi tekmovanji poletja. Ob tem bodo pozornost slovenskih ljubiteljev športa pritegnili tudi nastopi domačih atletov na mednarodnih tekmovanjih. Med preostalimi odmevnimi dogodki velja omejiti še finale Stanleyjevega pokala v severnoameriški hokejski ligi NHL ter odprto prvenstvo ZDA v golfu, ki tradicionalno sodi med štiri največje turnirje v tej športni panogi. Juni 2026 bo torej mesec, v katerem se bodo prepletali največji svetovni športni dogodki in zgodbe slovenskih športnikov. V prvem delu današnje oddaje pa še nekaj zanimivosti o skorajšnjem začetku mundijala. Svetovno prvenstvo v nogometu 2026 bo že pred prvim sodniškim žvižgom zapisano v zgodovino kot največje doslej. Prvič bo na prvenstvu nastopilo 48 reprezentanc, kar je občutno več od dosedanjih 32. Posledično bo odigranih tudi rekordnih 104 tekem, prvenstvo pa bo trajalo dlje kot kdajkoli doslej. Posebnost prvenstva je tudi v tem, da bodo prvič skupaj gostile tri države – Združene države Amerike, Kanada in Mehika. Prav Mehika bo postala prva država na svetu, ki bo gostila že tretje svetovno prvenstvo. Predtem je bila gostiteljica leta 1970 in 1986, ko je na stadionu Azteka nastopil tudi legendarni Diego Maradona. Stadion Azteka v Ciudad de Mexico bo dosegel še en mejnik. Postal bo prvi stadion v zgodovini, ki bo gostil tekme na treh različnih svetovnih prvenstvih. Na tem stadionu sta bili odigrani tudi dve najbolj znameniti finalni tekmi v zgodovini nogometa. Finale leta 1970, ko je Brazilija s Pelejem osvojila naslov svetovnega prvaka,
in finale leta 1986, ko je Argentina pod vodstvom Maradone prišla do naslova. Zaradi velikosti gostiteljskih držav bo prvenstvo tudi logistično najzahtevnejše doslej. Razdalje med posameznimi prizorišči bodo merjene v tisočih kilometrih, ekipe pa se bodo selile med različnimi podnebnimi območji in časovnimi pasovi. Nekateri nogometaši bodo v času prvenstva prepotovali več kilometrov kot na kateremkoli prejšnjem mundialu. Nov format tekmovanja prinaša tudi več možnosti za presenečenja. Več reprezentanc bo imelo priložnost za uvrstitev v izločilne boje, zato strokovnjaki pričakujejo, da bi lahko manjše nogometne države dosegle zgodovinske uspehe in se prvič prebile med najboljše na svetu. Prvenstvo bo predstavljalo tudi zanimiv generacijski prehod, medtem ko bodo nekateri nogometni zvezdniki starejše generacije morda še zadnjič nastopili na največjem odru, bodo številni mladi igralci dobili priložnost, da postanejo nova svetovna imena nogometa. Za ljubitelje statistike velja omejiti še, da bo moral novi svetovni prvak za osvojitev naslova odigrati več tekem kot katerikoli prvak doslej. Pot do pokala bo daljša in zahtevnejša, kar bo od ekip zahtevalo širši igralski kader ter odlično fizično pripravljenost. Svetovno prvenstvo 2026 tako ne bo le boj za naslov najboljšega na svetu, ampak tudi prelomnica v zgodovini nogometa, saj bo prvič združilo rekordno število reprezentanc, tri gostiteljske države in največji organizacijski projekt, kar jih je ta šport kadarkoli poznal. Poleg športnega prestiža bo svetovno prvenstvo prineslo tudi rekordne finančne nagrade. FIFA je potrdila, da bo med sodelujoče reprezentance razdelila kar 727 milijonov ameriških dolarjev, kar je približno polovica več kot na prvenstvu v Katarju leta 2022. Sam svetovni prvak bo prejel 50 milijonov dolarjev nagrade, kar je največ v zgodovini svetovnih prvenstvov. Drugo uvrščena reprezentanca bo prejela 33 milijonov dolarjev, tretje uvrščena pa 29 milijonov, četrto uvrščena 27 milijonov dolarjev. Tudi reprezentance, ki bodo izpadle že po skupinskem delu tekmovanja, bodo prejele po 9 milijonov dolarjev, poleg tega pa bo vsaka udeleženka dobila še sredstva za priprave na prvenstvo. To pomeni, da bo že samo uvrstitev na mundial za številne manjše nogometne zveze predstavljala pomemben finančni uspeh. Za primerjavo, Argentina je naslov svetovnega prvaka leta 2022 prejela 42 milijonov dolarjev. Zmagovalec prvenstva 2026 bo prejel 8 milijonov več, kar kaže, kako hitro rastejo prihodki in komercialna vrednost največjega nogometnega tekmovanja na svetu. Ob koncu prvega dela pa še zanimivost. Čeprav nogomet pogosto velja za moški šport, statistika kaže povsem drugačno sliko. Ženske predstavljajo enega najhitreje rastočih segmentov nogometnega občinstva. Po raziskavi družbe Nielsen naj bi do leta 2030 kar 60% navijačov ženskega nogometa predstavljale ženske, skupno število navijačov pa naj bi preseglo 800 milijonov ljudi po vsem svetu. Ženski nogomet tako postaja ena najhitreje rastočih športnih panog na svetu. Raziskave kažejo, da ženske danes predstavljajo približno 40% celotnega nogometnega občinstva po svetu. Velika tekmovanja, kot sta moško in žensko svetovno prvenstvo, spremlja vse več navijačic, kar spreminja tradicionalno predstavo o nogometu kot pretežno moškem športu. Marketinški strokovnjaki ocenjujejo, da je prav rast ženskega občinstva eden najpomembnejših razlogov za rekordne prihodke in sponzorske pogodbe v nogometu. Med svetovnim prvenstvom v nogometu se zanimanje za tekme pogosto odraža tudi v vsakdanjem življenju. Ena izmed nedavnih raziskav je pokazala, da je več kot četrtina navijačev rezultate tekem preverja celo na porokah, družinskih slavih ali drugih pomembnih dogodkih, kar kaže, kako močno mesto ima nogomet v sodobni družbi. Nekaj glasbe, potem pa z oddajo nadaljujemo.

0: Kot uvodoma rečeno, bo juni za slovenske ljubitelje športa še posebej zanimiv zaradi kolesarstva in odbojke, dveh panog, v katerih Slovenija že vrsto let dosega vrhunske rezultate. V kolesarstvu bodo oči uprte predvsem v pripravljalne dirke pred julijskim Tourom de France. Dirka po Dofineji in dirka po Švici tradicionalno veljata za najmočnejši preizkus forme pred največjo etapno dirko na svetu. Slovenski navijači bodo pozorno spremljali nastope Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, ki sodita med najbolj uspešne kolesarje svoje generacije. Posebna zanimivost je, da je Slovenija s približno 2 milijonoma prebivalcev ena najmanjših držav na svetu, ki ima kar 2 kolesarja z zmagami na največjih 3-tedenskih dirkah. Pogačar je v zadnjih letih postal eden najbolj dominantnih tekmovalcev v svetovnem kolesarstvu, Roglič pa ostaja sinonim za ustrajnost in izjemne povratke po poškodbah. Junijske dirke bodo dale prve odgovore na vprašanje, kdo bo v najboljši formi pred začetkom Tour de France. Veliko zanimanja bo deležna tudi odbojkarska liga narodov. Slovenska reprezentanca je v zadnjem desetletju iz zgodbe o uspehu prerasla v stalno članico svetovnega vrha. Čeprav Slovenija še nikoli ni osvojila naslova evropskega ali svetovnega prvaka, je na evropskih prvenstvih kar 3-krat osvojila srebrno medaljo in redno premaguje reprezentance držav z mnogo večjo bazo igralcev. Zanimivost je, da je slovenska reprezentanca na svetovni lestvici že večkrat prehitela tradicionalne odbojkarske velesile, kot so Srbija, Nizozemska in Argentina. Liga narodov bo zato pomemben pokazatelj pripravljenosti ekipe na največje reprezentančne izzive v nadaljevanju sezone, hkrati pa nova priložnost, da slovenski odbojkari potrdijo svoj status ene najbolj spoštovanih ekip na svetu. Obe panogi sta lep dokaz, da lahko tudi majhna država z dobrim sistemom dela, talentom in ustrajnostjo uspešno tekmuje z največjimi športnimi nacijami sveta. Hvala za pozornost in naslišanje čez teden dni.
1: Res lahko bi ponovila, kar med nama je bilo.
2: Mi smo ansambel Petan, vi pa poslušate najbolj glasen radio, Radio Sran.

0: Na sporedu so oglasi.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 19, v lovi Radija Sraka, novice. Kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič bo svojo predstavitev pred pristojnim odborom državnega zbora nadaljeval jutri ob 18. uri, je napovedala predsednica odbora Marjeta Šmit iz Nove Slovenije, SLS in Fokusa. V za danes predvidenih 3 urah namreč predstavitve z odgovori na vprašanje članov odbora niso končali. Rončevič, ki ima v svoji karieri predvsem akademske izkušnje, se je v predstavitvi zavzel za ideološko neutralno izobraževanje in napovedal pregled učnih načrtov. Napovedal je tudi ustanovitev učiteljske zbornice, reformo nacionalnega preverjanja znanja in mature ter krepitev povezave med univerzami in gospodarstvom. Vprašanja članov odbora so se vrtela predvsem glede napovedi o ideološko neutralni šoli, o pogledih na javni visokošolski prostor in o pripravljalnici za otroke priseljencev, ki vstopajo v osnovno šolo. Odbor državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost bo predstavitev kandidata za ministra za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja nadaljevala danes večer ob 22. uri. V za danes predvidenih nekaj manj kot 3 urah namreč člani odbora niso zaključili zastavljenem vprašanj. Iztekel se je rok za zbiranje predlogov možnih kandidatov za zagovornika načela enakosti. V uradu predsednice republike Nataše Pirc Musar so v postavljalnem roku prejeli 7 prijav, so sporočili iz urada. O imenih se bo predsednica republike posvetovala tudi z vodji poslanskih skupin. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo prvi javni razpis za naložbe v izgradnjo individualnih namakalnih sistemov. V okviru razpisa je skupno na voljo 500 000 evrov nepovratnih sredstev. Rok za prijavo je 4. september. Narodni svet koroških Slovencev je danes predstavil uradni zid volitev članov zbora narodnih predstavnikov najvišjega telesa te krovne organizacije Slovencev na avstrijskem Koroškem. Volivna udeležba je bila skoraj 31%. Iz vrst zbora naj bi kmalo izvolili novega predsednika, potem ko za ta položaj ni kandidiral nihče. Kot je na današnjem novinarskem srečanju v Celovcu povedal predsednik Valentin Insko, se je od 6165 volivnih upravičencev volitev za člane zbora narodnih predstavnikov in predstavnic udeležilo 1905 oseb. Na to je, v Evropski uniji so v okviru sprejete direktive o boju proti korupciji včeraj začela veljati močnejša protikorupcijska pravila, je danes sporočila Evropska komisija. Omenjena pravila bodo po navedbah komisije prispevala k bolj učinkovitemu preprečevanju, odkrivanju in sankcioniranju korupcije. Britanska vlada je danes objavila drugi svežen dokumentov povezanih s spornim imenovanjem nekdanjega veleposlanika v ZDA Petra Mendelsona. Ta se je bil s položaja primoran posloviti lani, ko so prišle na dan njegove povezave s pokojnim Jeffreyjem Epsteinom. Imenovanje že mesec preganja laboristično vlado. Na Hrvaškem se bosta jutri pocenila tako bencin kot dizelsko gorivo, je na današnji dopisni seji odločila hrvaška vlada. Za liter 95 oktanskega bencina bo treba odšteti 1,61 evra ali 3 cente manj kot minula 2 tedna. Šport. Slovenski nogometni igralec Filip Kosi po 3 sezonah v Šumi zapušča nogometni klub Aluminij Kidričevo. Kariero bo nadaljeval pri sarajevskem velikanu FK Sarajevo, so danes sporočili iz kluba. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer se bo ozračje umirilo, po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti v noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije.
V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. To so bile novice na Radiu Sraka.

na vrsti je oddaja Minute za kulturo. Danes smo izbrali pesem, ki jo je napisal Zoran Pevec. Pesnik, literarni kritik, esejist in urednik se je rodil leta 1955 v Celju. Končal je znanstveni magisterski študij, v svojih zrelih letih pa je še doktoriral iz slovenske književnosti. Je odgovorni urednik revije za književnost Vpogled, revije za kulturo in literaturo Vseslednje, soustanovitelj založbe Hiša poezije, član uredništva revije za poezijo Poetikon, od leta 2021 pa je podpredsednik Društva slovenskih pisateljev, kjer je tudi predsednik Komisije za prireditve. Že od leta 1986 izdaja pesniške zbirke. Napisal pa je tudi priročnik za pisanje poezije. Njegove pesmi so prevedene v več evropskih jezikov. Je tudi prejemnik mnogih nagrad. Med njimi je bil leta 2006 razglašen za viteza poezije. Prejel je nagrado Čaša nesmrtnosti za vrhunski 10-letni pesniški opus v Sloveniji. Bil je tudi nominiran za Veronikino in Jenkovo nagrado. Za vrhunski ustvarjalni opus na področju književnosti je prejel srebrni grb mestne občine Celje. Leta 2018 je izdal pesniško zbirko Kako postati nihče, iz katere vam bomo prebrali njegovo pesem z naslovom Tantala. Prisluhnimo. Iz spomina spiram misel nate. Vso zvitost in spogledovanje, s katerim si me zavijala v puhasto pričakovanje. V sampu je vitica iz prepovedanega vrta in ledena voda tvojih ugašajočih besed. Branim se s pancem in s staro uro, ki se je na videz ustavila v klitki, sestavljeni iz tvojega imena. Poklanjal sem ti vrtnice, iz barvne metafore o poljubu. Ti si v mojo bližino zasadila prebrisano prijateljico žepnega zrcala, v katerem vsak sam vidi le sebe. Pesem je izbrala Božica Volk, bral sem Darko Povše. Na valovih Radia Sraka ste poslušali oddajo Minute za kulturo.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne. Dragi otroci, nocoj bomo poslušali pravljico z naslovom Prijatelj otrok. Pravljico iz zbirke Pripovedke o živalih z celega sveta. Prijatelj otrok.
1: Iz njega bomo napravili dobrega delovnega slona.
0: Bombo, mali slonček, se je šele skotil na veliki farmi indijskih slonov. Njegova prihodnost pa je bila že jasno začrtana. Bil je mladiček, za katerega se je Indijcem na farmi zdelo, da bo postal močan in zdrav slon. Prav tako kot njegovi starejši kolegi, ki so v gozdu sposobni nadomestiti bagerje, traktorje in žerjave. Mamica in očka sta vsako jutro zgodaj zapuščala farmo in hodila na delo v gozd. Medtem je nek človek Bomba učil različnih spretnosti. Pred rilec mu je postavil dolgo vejo, ki jo je moral dvigniti in postaviti na urejeno skladovnico. Potem je z usnjenimi jermeni opasal slončkov hrbet in mu nalagal vsak dan težji tovor. Bombo je bil vzoren učenec.
1: Dobro, je rekel čuvaj farme. Še malo mora vaditi, pa bo lahko učel z drugimi v gozd. Le okli mu morajo še nekoliko zrasti.
0: Ampak okli niso in niso hoteli zrasti. Kako naj bi Bombo brez oklov lovil ravnotežje in nosil velikanska debla, ki jih je znal tako dobro dvigniti? To delo mu res ni bilo pisano na kožo. Ampak tudi zanj so našli primerno nalogo. V šolo je moral prevažati otroke. In Bombo, krotek, ubogljiv in marljiv slon, je bil najprimernejši prijatelj za otroke. To je bila pravljica z naslovom Prijatelj otrok iz zbirke Pripovedke o živalih z celega sveta.

poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Cerakak.

0: Dobrodošli v ponedeljkovih večerih na Radiu Zraka. Za vaše dobro razpoloženje vam ta večer vrtimo glasbo iz Španije in latinskoameriških dežel, country in blues, ljudsko in popularno glasbo z različnih celin, pa tudi na naše glasbenike ne bomo pozabili. Želimo, da bi se dobro počutili ob spoznavanju glasbenih utripov z drugih koncev zemljske oble in tudi v tem večeru našli kaj sladkega za svojo dušo.
1: Dobar večer. Čeprav je še dan in svetlo, mrsik je tudi še s toplim sončkom prežeto. Prišli smo v prvi dan v tem mesecu, juniju, in ker je pač ponedeljek, bomo dan zaključili z glasbenim večerom. Kakšen bo, pa potem, ko vam sporočimo prihajajočo vremensko napoved. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti države bo lahko do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo dopoldne bo deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Toliko o prihajajočem vremenu. Sedaj pa še nekaj besed o prihajajoči glasbi na valovih Radia Sraka. Nova, pred dnevi izdana biografija razkriva tudi manj znano, bolj osebno plat enega najvplivnejših slovenskih rokerjev. O Peru Lušinu je knjigo napisal pisatelj Dušan Čater. Gre za zgodbo o 40-letjih glasbene poti glasbenika, ki ni pel le pri pankrtih, temveč je veliko glasbe posnel tudi kot pevec ob spremljavi bolj umirjene akustične glasbe. Ena takšnih je tudi skladba Greva punca v južne kraje. Umrl je ameriški tenorski saksofonist Sonny Rollins, ki je zaradi svojega drznega, prepoznavnega zvoka in nenehnega iskanja novih glasbenih poti več kot 50 let tako rekoč ostajal eno vodilnih imen džezovske glasbe. Star je bil 95 let. Tudi njega bomo slišali. Za njim bodo z nami še kubanski kitarist in pevec Eliades Ochoa ter škotski glasbeniki Tannehill Weavers. Slišali bomo tudi pesem, ki je bila prvič posneta na voščenem valju in se je tako od leta 1914 ohranila do danes. Pred dobrim desetletjem pa so jo skupaj s pevci iz družine Konda na svež način posneli belokranjski glasbeniki, preloški tamburaši. Naslov skladbe je Zelenise vinograd. Slišali bomo tudi rusko skupino Dobranoč, kolumbijsko pevko Marto Gomez, legendarno makedonsko skupino Struški biseri, in potem se bomo spomnili še starega, dobrega prijatelja založbe in Radia Sraka, Tomaža Pengova. In tako naprej bomo z glasbo in dobrim počutjem tja do polnoči. Zatem pa nas bodo spet razveseljevale slovenske polke in valčki in seveda tudi domače ter tuje popevke. Lepo se imejte in ostanite zdravi. Z vami

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Policist je prišel na zdravniški pregled in doktor mu je po pregledu rekel: za kratek čas bom odšel iz ordinacije, vi pa tisti kozarček tamle na polici napolnite z urinom. In odšel iz ordinacije. Ko se je čez nekaj minut vrnil, je videl, da je tisti kozarček na polički prazen, cela ordinacija pa mokra. Ja, kaj pa je zdaj to? Je jezno vprašal. Policist je pa povedal žalostnim glasom: ja, če mi pa ne nese tako visoko...

Na valovih Radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodij špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radiu Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

skozi škure svetijo mi žarki direkt v oči. Utrujen in razsud sem še od prejšnje noči. Od vsega, kar požrl sem, močan imam zadah, a vseeno si privoščim še jebi vetrski zamah. V glavi misli plavajo z nosu mi ven curlja,

se zjutraj ful mu diza, šesto delajo. Šef na delu non stop teži, da stresno harajo. Ful denarja služijo, im raste kapital. Ko pa jih pošteno stisne, dajo vse za ošpedal.

Kaj nam pojo pevci iz Mehike in Kube? Kako igrajo muzikanti v Peruju in Kolumbiji? Kaj nam sporočajo ansambli iz Rusije in Irske? Kako zvenijo podeželske pesmi iz Združenih držav Amerike in Dalmacije? Kako zveni sodobna glasba, zrasla iz starodavnih korenin? Delček tega vam ponujajo ponedeljkovi večeri na valovih Radia Sraka. Veseli smo vaše družbe.

kaj nam pojo pevci iz Mehike in Kube, kako igrajo muzikanti v Peruju in Kolumbiji, kaj nam sporočajo ansambli iz Rusije in Irske, kako zvenijo podeželske pesmi iz Združenih držav Amerike in Dalmacije, kako zveni sodobna glasba zrasla iz starodavnih korenin. Delček tega vam ponujajo ponedeljkovi večeri na valovih Radia Sraka. Veseli smo vaše družbe.

0: Ura je 23:15.
1: Hi, Kim Carson. New Orleans. Pozdravlja, Radio Soraka in Slovenijo.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila polnoč, to pa je bilo tudi vse, kar je Drago Volk danes pripravil za vas v oddaji, v kateri predvajamo glasbo iz vseh koncev sveta. Vračamo se k našemu železnemu repertoarju narodno-zabavni ljudski in pop slovenski glasbi. Preden se poslovimo, pa poglejmo še vremensko napoved. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15 stopinj Celzija. Danes bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo 22 do 27 stopinj Celzija. Zvečer se bo v zahodnih krajih pooblačilo, kjer lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Poglejmo še obete, v noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. V petek bo sprva oblačno s padavinami, deloma plohami, ki bodo popoldne ponehale. Ponedeljkova večerna ekipa vam želi lahko noč.

0: Vendela pripliše, jo pripliše prav tako.
1: To ni tajna, pak bo.
0: Jaz rad imam rebulo, jaz črnino pa še raj.
2: A jaz popravim, čez cviče ga naj.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radiju Sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra. Milan in Vlado Kreslin.

0: visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Tu se diva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro!
0: Milan in Vlado Kreslin.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo